Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko. Kantrybė ir viltis visada randa kelią, o muzika jums padeda kvėpuoti ramiau. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Toliau Pet Shop Boys ir daina Being Boring. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jau tęsiasi. Ir šį akimirką priklauso jums. Netrukus jums skambės Al Green daina Let's Stay Together. Tai kūrinys apie sprendimą pasilikti, kai lengviausia būtų pasitraukti. Kai nuotaikos keičiasi, o pažadai tikrinami kasdien. Ir čia prisimenu žmogų, kuris ištikimybę pavertė veiksmu, ne šūkiu. Japonų diplomatas Čiūnė Sugihara. 1940-aisiais Kaune jis, nepaisydamas draudimų, diena iš dienos rašė tranzitinės vizas persekėjamiems žmonėms. Jis žinojo, kad už tai sumokės karjera, bet pasirinko žmogų. Net išvykdamas iš miesto, jis dar rašė. Kol traukinys pajudėjo, palikdamas jam tik kelias sekundės kiekvienam parašui. Kai skambės Let's Stay Together, pagalvokite, kam šiandien jūs pasakote lieku. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjusi Dezebel daina paliko švarų, artimą jausmą. Kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo. Jūsų nakčiai tai tinka, nes ji kalba apie du žmonės, kurie mokosi girdėti vienas kitą, net kai žodžių. O toliau, kūrinys, kurio priedainyje susitinka svoris ir viltis. Grupės lyderis yra sakęs, kad tai apie buvimą šalia, kai kitam sunku, ir apie baimę būti paliktam. Likite kartu, su muzika, kurią jauti. Nickelback, Leave Me Behind.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę tai, ką norisi išgirsti dabar. Jums skamba laida Muzika, kurią jauti, ir man tikrai malonu, kad klausotės. Toliau Leonard Cohen ir Dance Me to the End of Love.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę. Ir kartu su jumis kuriame tylų, saugų ritmą. Jei nemiegate, priimkite tai kaip jūsų vidinę stiprybės valandą. Leiskite sau sulėtėti, atleiskite pečius ir pasirinkite vieną mažą tikslą iki ryto. Jūs nesate vieni. Jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna. Kaune 20, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Ed Sheeran daina apie sugrįžimą į savo pradžią, į vietas, kuriuose užaugo, jūsų istorijos. Ji tinka šiam vakarui, nes primena, net kai bėgate pirmin, jūsų šaknis lieka kartu su jumis. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio autorius jį rašė kaip paprastą šviesų palinkėjimą. O vėliau jis tapo vienu ryškiausių grupės koncertų momentų, su galingu priedainiu ir gitaromis. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Bon Jovi. Have a nice day.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau gražiai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, o dabar skamba ACDC daina Ride On. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Radviliškio rajone iškritimas dėl palaido šuns baigėsi netikėtų radinių – šiltnamyje. Pareigūnai aiškinasi, kas ir kokiomis aplinkybėmis ten buvo laikoma, vertinama ar nėra papildomų pažeidimų. Jei jūs gyvenate netoliese ir pastebėjote įtartiną veiklą, svarbu apie tai pranešti atsakingoms tarnyboms. Pasaulio rinkose auga įtampa dėl Hormūzo sąsiaurio. Krentant akcijų kainoms, naftos kaina kyla. Tai gali reikšti brangesnį kurą, didesnės logistikos sąnaudas ir spaudimą kainoms, kurį jūs galite pajusti kasdienose pirkiniuose. Jungtinėse valstijose Donaldas Trumpas neigė siūlęs parduoti ginkluotę Kinijos vadovui Si Jinpingui. Tema aptarinėjama tarptautinėje erdvėje, stebimos galimos pasekmės santykiams ir saugumui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien, rugsėjo 29-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su bendru Europos mokslo tempu. 1954-aisiais oficialiai pradėjo veikti CERN, Europos branduolinių tyrimų organizacija. Nuo tos akimirkos laboratorijos, kalbos ir idėjos susijungia į vieną tikslą. O jums tai primena, kad smalsumas kuria ateitį. Muzikos istorijoje rugsėjo 29-oji žymi elektronikos kryptį. 1967-aisiais Edgaras Froese įkūrė Tangerine Dream. Jų sintezatorių skambesys vėliau tapo atpažįstamų kino ir naktinių miestų fonu, kurį jūs pajuntate iš pirmų sekundžių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitą metą benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau negu planuota. Anot jo, dėl tokio sprendimo reikia susiderinti su Europos Sąjunga. Finansų ministras teigia, kad šiuo metu įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to ir taip rekordiškai brangstančio dizelino litras brangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto. Jo teigimu, tai gali būti neišvengiamas sprendimas ne tik dėl siekio gynybai toliau skirti mažiausiai 5% BVP, bet ir dėl kitų iš anksto užprogramuotų indeksuojamų išlaidų. Pirmajam būstui regionuose įsigyti Lietuvoje rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų, paramai joms numatoma išdalinti 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti jau vakar, jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Kol kas teigiama, kad bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Lietuvos darbo rinkos prognozės artimiausiams 3 mėnesiams išlieka geresnės nei vidutiniškai Europoje. Tikimasi, kad užimtumas šiek tiek didės, o nedarbas mažės. Tai rodo užimtumo tarnybos duomenis. Anot tyrėjų, Europos darbo rinkos krizės požymių nenumato. Vilniaus oro uoste vadinamąjį verslo klubą zoną, kuriame patogiau galima laukti skrydžio, atidarė šveicarijos įmonė Swissport International. Įmonė teigia, kad į verslo klubą investavo 2 milijonus eurų. Lietuvos oro uostai sako, kad įmonė teisė valdyti verslo klubą laimėjo po konkurso, tačiau neatskleidė nuomos sutarties vertės. Iki šiol daugiau nei 30 metų Vilniaus oro uostas pats valdė jame esantį verslo klubą. Kremlius toliau nacionalizuoja vakarų kompanijų turtą. Skelbiama, kad Rusijos valdžia perėmė Vokietijos prekybos bendrovės metro AG turtą Rusijoje. Putinas pasirašė atitinkamą dekretą šiuo klausimu. Kodėl tai padaryta, dekrete nenurodoma, tačiau sprendimas šiuo klausimu buvo priimtas po Vokietijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimo, kuris įvyko savaitgalį New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos užkulisiuose. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic pirminio viešojo akcijų platinimo prospektą gavusi Reuters skelbė, jog bendrovė tikisi pasiekti daugiau nei 2 trilijonų dolerių vertę. Tačiau taip pat ši bendrovė pripažįsta, kad ir planuoja ateinančiais metais išleisti 518 milijardų Amerikos dolerių debesų kompiuterijos skaičiavimo ir infrastruktūros įsipareigojimams padengti. Bendrovė teigia savo verslo strategiją, grindžianti tuo, kad dirbtinis intelektas pakeis pasaulinę ekonomiką giliau nei industrializacija, elektra ar internetas. Vis dėlto Anthropic taip pat įspėja investuotojus apie galimą egzistencinę grėsmę žmonijai vystantis dirbtiniam intelektui. OpenAI atšaukė naujo modelio išleidimą dėl saugumo problemų nustatytų vidaus bandymų metu. Bendrovė pripažįsta, kad modelis elgėsi apgaulingai ir bandė naudoti išorinius įrankius, nors žinojo, kad tai bus nesaugu. Anksčiau prognozuota, kad jis bus išleistas jau spalio mėnesį. Modelis buvo sukurtas atlikti sudėtingesnės užduotis be žmogaus pagalbos. Kompanija pripažįsta, kad jis vykdė užduotis neprašydamas vartotojo leidimo, o kartais bandydavo naudoti išorinius įrankius ar paslaugas, kai tai galėjo būti nesaugu. Verslų klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar tik gaudo ritmą. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra pradėti. Tad šiandien startuok be dvejonių ir laikyk kryptį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas viską suskaičiuoja iki trijų, o kitas iki trijų spėja pakeisti planą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Plus. Reklama. Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
1: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra?
8: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus savivaldybei leidus šeštadienį surengti net 3 skirtingas pozicijas ginančius protestus dėl migracijos, policijos pareigūnai telkia pajėgas. Vienu metu greta vyriausybės planuojamas nacionalinio susivienimo protestas prieš nevaldomą migraciją į Lietuvą. Kitoje gatvės pusėje rinksis pasisakantis prieš šį protestą. Viename leista dalyvauti 200, kitame 400 dalyvių. Dar vienas 300 dalyvių protestas vyks prie Seimo, jame taip pat bus palaikomos migrantų teisės. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos galimos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų parinkimui neprieštaravo.
1: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybė vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Tuo metu policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, priešingai anot jo, policija turėjo pastabų protestų vietoms, tačiau galutinį sprendimą priėmė savivaldybė.
2: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra vienas, galbūt nėra visiškai tinkamai parinkta. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katalynas taip pat dėl riaušių rizikos kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimus leisti kelis protestus praktiškai vieną šalia kito. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas ir miltus. Taip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybei pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Dėl to vyriausybė šiandien spręs posėdyje. Rusija praėjusią naktį surengė ataką prieš Kyvą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, dalyje miesto dingo elektra. Miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste žuvo bent vienas žmogus, buvo sužeisti mažiausiai 4 gyventojai. Naujausios atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvina smūgius Kyvui. Baltieji rūmai panaudojo Jungtinių valstijų muitinės ir pasienio kontrolės tarnybos biudžeto lėšas, kad apmokėtų reklamą skirtą paremti Donaldui Trumpui, apie tai praneša kelios Jungtinių valstijų žiniasklaidos kompanijos. Kalbama apie kelis vaizdo klipus, kurie praėjusią savaitę buvo rodomi per televiziją. Viename iš jų Trumpas išreiškė ketinimą sunaikinti komunistinę ideologiją Jungtinėse valstijose. Kritikai sako, kad šie vaizdo įrašai gali pažeisti įstatymus. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 12 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems įsijungusiems M1 plus transliuojama muzika, kurią jauti, sako Tomas Ališauskas, dirbsiantis studijoje iki 10 valandos. Šiandieną rugsėjo 30-oji, paskutinė rugsėjo diena, trečiadienis, graži, rudeniška, nevasariška diena, bet graži diena. Debesuota bus tik tai šiaurės rytinėme maždaug pakraštyje, ten pusdienį debesys raitysis danguje, tuo tarpu visoje kitoje Lietuvos dalyje turėtų būti saulėta visą dieną. Ir tų debesų ten šiaurės rytuose nebus, kad labai jie ten pastoviai kabotų ar labai jau grėsmingi lietumi. Ne, bus viskas kur kas paprasčiau ir gražiau. Temperatūra šiandieną turėtų būti maždaug apie 18-20 laipsnių, ten kur saulės daugiau, gal laipsnių kitoje daugiau ir sušils, kur debesų daugiau, laipsnių kitų mažiau ir šilumos bus. Labas rytas, suraitytas.
1: M1 plus. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Jūs šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl verte.

0: Plius.
1: Kūdikio laukimas yra tas gyvenimo etapas, kai planų galvoje yra daugiau nei bet kada kitu metu. Kaip atrodys pirmos dienos, ką pasiimti ligoninę, kaip viskas vyks ir žinoma, kaip norėtųsi, kad praeitų pats gimdymas. Apie tai šį rytą kalbam su Baltijos Amerikos klinikos gydytojo akušeriu ginekologu Mindaugu Šakiu. Labą rytą, Mindaugai.
2: Labas rytas, labas rytas.
1: Šiandieną būsimos mamos turi labai aiškių lūkesčių, kaip norėtų gimdyti. Kiek iš tiesų moteris gali pati pasirinkti savo gimdymo eigą, kiek ją padiktuoja organizmas, neklausdamas galvos, ir kiek kūdikis ateinantis į pasaulį?
2: Jo, šių dienų mamos visą laiką nori, kad viskas vyktų pagal jų suplanuotą scenarių ir planą.
1: Taip.
2: Bet dažnai taip atsitinka, kad sąlygos gimdymo metu diktuoja tam tikrą plano pasikeitimą. Ir aišku, iš mūsų pusės, iš gydytojų pusės yra pats svarbiausias dalykas, mes visą laiką stebime, kaip jaučiasi vaikas, kūdikis, taip jaučiasi mama, ir nuo to gali viskas keistis labai greitai. Priklausomai nuo tam tikrų savybių, tam tikrų kriterijų, sveikatos, gyvybinių funkcijų vaikučio ir mamos.
1: Taip, nuo duomenų, kuriuos turite čia ir dabar tą sekundę.
2: Taip.
1: Cezario pjūvis dažnai įsivaizduojamas kaip paprastesnis ir labiau kontroliuojamas būdas susilaukti kūdikio, ar kaip šiandieninio specialisto akimis žvelgiant, tai iš tiesų galėtų būti vis dar laikoma lengvesniu keliu tuo?
2: Žiūrint iš mamos pusės, galbūt.
1: Taip.
2: Bet jeigu mes visą laiką vertinam ir mamą, ir kūdikį. Kūdikiui visą laiką, aišku, geriau gimti natūraliai, tai natūralus gimdymo būdas iš karto iš principo yra, kaip ir pats žodis sako, tai yra natūralus, tai yra lyg tai turėtų būti geriau.
1: Mhm.
2: Bet gydytojai visą laiką priima sprendimą pagal vėlgi tuos pačius pagrindinius sveikatos kūdikio sveikatos rodiklius ir mamos sveikatos rodiklius. Ir pagal tai mes priimam sprendimą, kada reikia atlikti cezario pjūvio operaciją. Dažniausiai prioritetas visą laiką teikiamas gimdyti natūraliais takais.
1: Dėkui, Mindaugai. Tai buvo Mindaugas Šakys, Baltijos Amerikos klinikos gydytojas akušeris ginekologas. Artėjant gimdymui klausimų dažnai daugėja, o kartu su jais ir skirtingų nuomonių ir patarimų. Tačiau kiekvienas atvejis yra skirtingas, todėl svarbiausi sprendimai turėtų būti priimami kartu su gydytoju vertinus mamos ir kūdikio būklę. Baltijos Amerikos klinikoje teikiama individuali neštumo priežiūra ir priimami gimdymai užtikrinant profesionalią medikų pagalbą viso proceso metu. Čia svarbu ne tik kaip gimsta kūdikis, bet ir kaip tuo metu jaučiasi mama. Registruokitės konsultacijai numeriu Vilniuje 234-2000. Baltijos Amerikos klinika – profesionali priežiūra mamai ir kūdikiai.
0: Reklama. Muzika, kuriai.

0: Vertėjų dienos proga. Šiandieną reikėtų paprašyti ir palinkėti vertėjams, kad kuo mažiau jų skaitytojų liktų pasimetę vertime. Dabar 7.30, vadinasi, iš pasimetimų vertimuose išsikapščiusi Danutė Donoravičiūtė nusipurtys dulkes nuo skvernų ir padės mums čia į 300 sekundžių svarbiausios informacijos šį pusvalandį.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigė šį klausimą aptaręs su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu Jungtinių Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Kaulu. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Kaip žinia, Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereitą rugpjūtį. Praėjusią naktį Rusija surengė eilinę ataką prieš Kyvą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, dalyje miesto dingo elektra. Miesto meras pranešė, kad per ataką žuvo bent vienas žmogus, buvo sužeisti mažiausiai 4 gyventojai. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengė protestus prie 100 mokyklų, jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidė į policininkus daiktus, o pareigūnai naudojo lazdas bei ašarines dujas. Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Time M1 Plus.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl verta.

Už lango jau šviesu, termometras rodo 12 laipsnių šilumos, laikrodis 15 minučių likusių iki 8, vadinasi metas keliauti per pasaulį. Ir atsidūrėme šį rytą žaidime vietoje, kur kadaise buvo iškasta tiek brangaus metalo, kad pasak legendos iš jo būtų galima nutiesti sidabrinį ar auksinį tiltą per vandenyną jungiantį du kontinentus. 18 amžiuje čia gyveno vienas talentingiausių to meto skulptorių ir architektų Alejandrinio, kuris sunkiai sirgdamas, prarandantis pirštus, dirbo prisirišęs kaltą prie rankos likučių, o naktimis kūrinius pabaigdavo tik tai su padėjėjų pagalba. Koks buvo atsidavęs darbui. Vietos bažnyčiose gausu auksuotų altorių, kurių blizgesys naktį žvakių šviesoje sukurdavo įspūdį, kad visa erdvė dega minkštu geltonu gaisru. Oh my god. Miesto gatvės grįstos netaisyklingai akmens grindinio, kuris statų reljefą įveikiantiems pėstiesiems iki šiol kelia iš

0: paveldo sąrašą kaip vienas geriausiai išlikusių kolonijinio aukso amžiaus miestų pasaulyje. Pavadinimas miesto tiesiogiai verčiamas kaip juodasis auksas. Dėl geležies oksido sluoksnio, kuris dengdavo čia randamas aukso grumblės. Aukso paieškos matyt šį miestą ir išgarsino, dėl to ir legenda apie tą aukso tiltą tarp dviejų žemynų. Kurioje šalyje yra šis miestas ir galbūt žinote, kaip jis vadinasi. 1-8-2-9, studijos telefonas, tam arba tai, kas žinos teisingą atsakymą, skamtels mums ir pasidovanos su tuos teisingo atsakymus savo firminius pliuso marškinėlius. Alio, labą rytą, kas bus pirmas ar pirmoji prisiskambinusi?
1: Labas rytas.
0: Ko varduosi?
1: Martynas.
0: Martynai, smagu, iš kurios vietos Lietuvos skambini?
1: Iš Kauno.
0: Gerai, kaip Kaune reikalai, kaip orelis, gerai viskas?
1: Labai geras.
0: Galėjo tik tai vakar tie du taškai į kitą pusę kristą, ne?
1: Taip. Jau buvau pamiršęs.
0: Na, sunku tokius dalykus pamiršti, bet kažkaip atsikratysim iki savaitgalio tos logučio. O dabar sakyk, koks teisingas atsakymas žaidime?
1: Tai galvoju, Amerika San Franciskas gal?
0: Amerika San Franciskas čia būtų labai lengva, čia tai yra šiek tiek sudėtingiau ir šiek tiek kita Amerika, negu kad gyvena San Franciskas, kurioje. Taip, Martynai, dėkui tau už skambutį, už bandymą, jei prisiminsi kitą variantą, būtinai paskambink ir vėl, jeigu, kas žinote, kitą variantą, negu kad Amerika ir San Franciskas, kita Amerika tai galėtų būti. Tuomet pamėginkite savo laimę, 1-8-2-9, skamteldami mums čia į studiją ir pasakydami teisingą atsakymą. Nes Amerikų mes turime žemėje dvi, jeigu jau taip paprastai skaičiuoti. Viena šiaurinė, kita Amerika. 1-8-2-9, į tam arba taikas žino dabar greitai teisingą atsakymą apie tą aukso, legendinę aukso kasyklą, laipas skambinas ir dabar pabandysime įspėti. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambinate?
2: Sergejus iš Vilniaus.
0: Sergejau, labai gerai, kad atsidusote, galų gale prisiskambinote ir dabar jau firminiai pliuso marškinėliai bus tikrai jūsų.
2: Bandau spėt Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro yra kaip tik toje šalyje, kurioje yra vieta, apie kurią pasakojau, tad marškinėlius padovanosiu su malonumu, bet vieta ši vadinasi ne Rio de Janeiro, ji vadinasi Ouro Preto, juodasis auksas ir aišku, tai yra Brazilijos miestas.

0: Magnus. Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
1: Visi mes esam švaros broliai.
2: Kai pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia – individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Apie 5 minutės lieka iki 8 valandos lygiai. 8 valandą bus 200 sekundžių informacijos M1 plus eteryje ir ją sudėlioja tvarkingai mums Danutė Donoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai. O tenai tose 200 sekundžių informacijos pasakosiu ir apie tai, kai premjeras atskleidė siūlės Jungtinių valstijų specialiajam pasiuntiniui netgi taip pinigų, kad Lietuvoje būtų nuolatinai dislokuoti Jungtinių valstijų kariai, o ne atvyktų pas mus rotacinių principų ir kaip žinia, dabar ta rotacija tokia skylėta pasidarė. Čia jie išvažiavo, čia ar atvažiuos nežinia, dabar jau likti sako, kad atvažiuos galų galės spalio pabaigoj. Tai va, tai bet aš labai abejoju.
0: Bet nepasakė, kurio spalio?
1: Nepasakė, kurio.
0: Nu gerai.
1: Toliau liūdnos naujienos būsimiems pensininkams. Aišku, ko buvo galima tikėtis. Finansų ministerija skaičiuoja, kad pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 28 metais. Ir tai reiškia, kad išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas į sodrą. Tai taip, tikimybė, kad...
0: Aš dar vis dėl tos Amerikos, negalvoju...
1: Man
0: atrodo, kad čia yra mūsų premjero labai protingas ėjimas žirgų. Nes pagalvok, Donaldas Trumpas visą laiką aiškino, kad, kad Europa turi mokėti pati už savo reiškia gynybą. Tai mūsų premjeras, kaip tik ir siūlus, Doni, žiūrėk, va.
1: Dedam pinigus
0: ant
1: stalo.
0: Taip, dedam pinigus ant stalo, tu kareivi batus ant žemės ir viskas sutarta. Taip,
1: nu, iš esmės,
0: let's make a deal.
1: Žiūrėk, gal ir sudylins.
0: Na, kad tik tai kažkas pavyktų iš to viso dylo, mums visiems naudingo, o ar pavyks ar ne, jau paaiškės ateityje. Danutės žinios po maždaug 3 minučių M1 plus eteryje, laikrodis dabar rodo, be 3 minučių 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva norėtų nuolatinio jungtinių valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigė šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje yra dislokuojami rotaciniu principu, kaip jau skelbta atnaujinus rotaciją du amerikiečių karių batalionai Lietuva atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000 ir jie Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Tokia išvada pareiškė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus ir ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2020 aštuntaisiais. Išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Dažnėjantis smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisių pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip mokytojus apsaugoti.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitetai. Juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienos iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo yra būtini.
2: Ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnis, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidai policininkus įvairius daiktus, pareigūnai savo ruoštu naudojo lazdas bei ašarines dujas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: плюс. Топ спорт лажибос. Топ спорт казино. Несхинга слушай, мозгали сухельте приклусомибе.
1: Спортас. 11 minučių jau po 8 valandos. Labas rytas tiems, kas įsijungia vieną plus muziką, kurią jauti. Čia Tomas kol kas šį rytą vienas ir varto pasaulio sporto puslapis. Pagrindinis puslapis, aišku, vakarykštės rungtynės Kauno Nemuno saloje, kurias Žalgiris pralaimėjo 88-90, kaip dažnas sako, šako akivaizdoje. Tačiau rungtynės vis tik tai, kad ir pralaimėtos, buvo gražios, buvo dramatiškos iki pat paskutinio momento, tai yra svarbu, buvo pilna arena iki paskutinės kėdės užpildyta žiūrovų, fanų ir tai matėsi, žiūrint per televiziją, jautėsi, o kad pralaimėjom, tai aš visuomet būnu linkęs paskaityti, ką sako vis tik tai tie, kurie vadovavo žaidimui, pavyzdžiui, treneris. Treneris sako, kad mažos detalės nulėmė rungtynes, nepadarėme gerų pražangų, ypač antroje pusėje, ketvirtam kelinį nesustabdėme varžovų ir dėl to galiausiai pralaimėjome. Tai štai, matyt, kitos varžybos, jeigu salės bus palaikymas toks, bus ženkliai sėkmingesnės. Raseiniuose neseniai karūnuota Lietuvos stipriausia moteris. Ten vyko galiūnų sporto varžybos ir čia trečius metus iš eilės stipriausia Lietuvos moterimi tapo Lilija Venciūtė šeštokė. Sveikinam Liliją, tikimės, kad ji tą savo stipriausios titulą su juo kažką iškovos ir pasaulio ar žemyno čempionatuose. Spalio 14-18 dienomis Šanchajuje, toli, vyks pasaulio dviračių treko čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus vienintelė dviračių sporto atstovė Olivija Baleišytė. Olivija iškovojo teisę dalyvauti visose ištvermės rungtyse. Kinijoje vyksančiose pirmenybėse bus svarbu tai, kad būtent čia prasidės kova dėl kelialapių į 28 metų Los Andželo olimpines žaidynes. Bent vieną iš kelialapių Olivijai linkime laimėti.
2: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
6: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
5: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
6: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
5: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
6: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
5: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Mažiau nei minutė lieka mums iki pusės devintos, netrukus 100 sekundžių informacijos, po jos jau ruošiu seną depešų plokštelę dėsiu ant patefono, o dabar užmetę sakį į tarptautinių vertėjų dieną ir su jie susijusius reikalus, pamačiau, kad pasirodo viską pradėjo taigi Jeronimas, kuris mokėjo hebrajų, graikų, lotynų kalbas ir ne tik jas, ir sumanė tų laikų bestselerį knygynų, Bibliją išversti iš vienos į kitą, taip ir prasidėjo nuo rugsėjo 30-osios tas vertimas. Taigi, rugsėjo 30-oji yra vertėjų diena.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės, tai pareiškė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ministerija taip pat įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais. Išlaidos pensijoms būtų didesnės už įmokas. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Krašto apsaugos ministerijos teigimo esminis pokytis galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Jei Rusija užpultų vieną iš Baltijos valstybių, Čekija, remdamasi NATO 5 straipsnių, siūstų 2 savo mechanizuotas brigadas, apie tai pranešė Čekijos ministras pirmininkas Andrej Babiš. Jis informavo apie tai per susitikimą, kalbėję su prezidentu Petru Pavelu. Tuo metu Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico šį mėnesį užsiminė, kad jo šalis nekariaus anot jo dėl kokio nors NATO 5 straipsnio. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: švaros instrumentai, visiška kontrolė, nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
1: Visi mes esam švaros broliai.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Plus. Daugiau, mažiau. Daugiau ar mažiau, tik anksčiau ar vėliau vis tiek tenka tapti tikrą poilsenybę ir trumpam pailsėti. Kviečia užsukti spa Vilnius ir laimėtojų dovanoja šiandieną žaidime daugiau mažiau 30 minučių masažą Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje, ten, kur jums bus patogiau. Žaidimui daugiau mažiau, trys teiginiai paruošti, juose kažkas pasakyta neteisingai, jums reikia atsakant daugiau ar mažiau kažko turėtų būti, pasukti į teisingesnę pusę tą teiginį. 1-8-2-9 mūsų studijos telefonas registracijai ir žaidimui daugiau mažiau ir pagrindiniam prizui spa Vilnius 30 minučių masažui. Alio, labą rytą, kas mums paskambino į žaidimą?
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
1: Jūratė.
0: Iš kur?
1: Iš Alytaus.
0: Jūratė, ar važiuosite į Druskininkus, ar atvažiuosite į Vilnių?
1: Na, jau čia pagal nuotaiką. Atsikeliai ryte ir kur nori, ten važiuoju.
0: Labai gerai. Labai geras pasirinkimas. Taip, trys teiginiai žaidime ir važiuojame su pirmuoju. Tokia plaukikė Diana Nijat, 64 metų sulaukusi, rimto amžiaus, tapo pirmu žmogum perplaukusiu iš Kubos salos į Floridos pusėsalį. Be apsauginio narvo nuo ryklių. Ir tai buvo 17 km nuplaukti jūrą. Daugiau ar mažiau?
1: Sakyčiau, daugiau.
0: Daugiau, aišku, 177 net kilometrai. Antras teiginys. Žmogaus kūno oda per gyvenimą atsinaujina visa 15 kartų.
1: Daugiau.
0: Daugiau, tikrai taip žinote?
1: Taip.
0: Gal spėjate kiek daugiau? Maždaug.
1: Ne, kiek daugiau nežinau, bet čia logiška, kad daugiau.
0: Įsivaizduojate 900 kartų.
1: Padauginti reikia iš tikrai 100.
0: Gerai. Greituolis gepardas gali įsibėgėti iki 50 km per valandą greičio.
1: Daugiau.
0: Daugiau. Gaudėte kada nors?
1: Bandžiau.
0: Kaip sekėsi? Kadangi gyvasi, tai suprantu, kad nepagaudė.
1: Už uodegos jau buvau palietus, bet vis tiek išsprūdo.
0: Tvarka, kitą kartą būtinai padarykite selfiuką, kaip pagausite tą uodegą ir atsiųskite mums, labai lauksiu. O dabar siunčiu jus į masažą, į spa Vilnius, ten, kur jums bus, kaip sakėte, pagal nuotaiką patogiau. Ačiū ir jums, iki.
1: Geros dienos, iki.
0: Tuo tarpu spa Vilnius visiems mūsų klausytojams primena, kad darbus tenka kartais atidėti ir stabtelti, nes reikia, nori, nenori, atsikvėpti. Spa Vilnius sako, kad nusipelnėte ponai poilsenybės laiko sau, tad dabar nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose taikoma iki 30% nuolaida, o atrinkti

0: plius. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plius nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
4: Visi mes esam švaros broliai.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink perks.
8: Perks, tiksliai.

0: Juk nuolaidą turiu.
1: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams. Reklama.

0: Apie 7 minutės lieka iki 9 valandos, 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos. Sveika gyva Danutė.
1: Sveikas gyvas Tomai.
0: Ruošianti tos 200 sekundžių. O ten bus svarbių pranešimų visiems mūsų klausytojams, kurie dirba, ne?
1: Kurie dirba ir kurie pensijom kaupia, tokių labai žemiškų praktinių pranešimų valanda. Mm-hmm. Pasakosiu, kad šiandien yra paskutinė diena tiems pateikti prašymą, kas nori nutraukti kaupimą antroji pensijų pakopui ir gauti pinigų spalio mėnesį. Taip. Tai nereiškia, kad jau tas langas užsidaro, jis užsidarys tik tai kitų metų pabaigoje, bet jeigu norit pinigėlių greičiau, tai va šiandien dar turėtumėt suskubti pateikti prašymą savo pensijų kaupimo bendrovėje. Taip pat pasakosiu ir apie nuo lapkričio įsigaliosiančius darbo kodekso pakeitimus, kurie sumažins socialinės garantijas tam tikrai grupiai dirbančiųjų. Kodėl profsąjungos prisipažino sutikusios su šitokiu teiginiu, nes paprastai visą laiką
0: nesutinka,
1: stoja piestu už kokias nuolaidas sutiko pritarti šitam reikalui. Mm-hmm. Irgi atskleisiu visiškai netrukus 9 valandą.
0: Atrodo, čia viskas kažkaip įtartinai, tarsi socialinių reikalų ministerija bandytų kažkur kažkaip sutaupyti visai ne ten, kur turėtų stoti.
1: Yra tokių minčių.
0: Gerai. Visos mintys ir visi tikslus pranešimai po 6 minučių lygiai 9.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei, tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Nuo lapkričio įsigaliojantis darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Piličiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Tai išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt pasitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo, neišlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokia nuostata gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, spėjama į streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpinti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė. Bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visas procedūras, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nėščiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jei tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Jei Rusija užpultų vieną iš Baltijos valstybių, Čekija, remdamasi NATO 5 straipsniu, turėtų nusiųsti 2 savo mechanizuotas brigadas. Apie tai pranešė Čekijos ministras pirmininkas Andrej Babiš. Jis paskelbė, kad susitikinėja su prezidentu Petru Pavelu ir nuolat aptarė saugumo padėtį. Tuo metu Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico šį mėnesį užsiminė, kad jo šalis nekariaus jo žodžiais dėl kokio nors NATO 5 straipsnio. Jungtinių valstijų gynybos ministras Pitas Heksetas ketina paskelbti apie generolų ir admirolų pareigybių skaičiaus sumažinimą 1/5 vykdant savo ministerijos reorganizavimą, apie tai informuoja agentūra Reuters. Tikimasi, kad šiandien Heksetas pasisakys prieš šimtus jaunesniųjų karininkų ir eilinių karių kvantike Virdžinijos valstijoje, siekdamas supažindinti juos su savo prioritetais susijusiai su ginkluotosiomis pajėgomis. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: minučių po 9 valandos. Šią paskutinę rugsėjo dieną rodo jau mūsų laikrodis, 12 laipsnių rodo termometras. Šiandieną klausė manęs kolegos, ar saulės dar bus. Jau matosi žydros properšos pro debesis, bent jau sostinė ir aplinkė saulės tikrai dar bus. Jos mažiausiai turėtų būti šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, ten daugiausiai debesų. Tuo tarpu norėjau papasakoti jums apie vieną japonišką išradimą. Mes visi pripratę galvoti, kad Japonija tai yra įdomiausių technologijų ir išradimų šalis, taip ir yra iš tiesų, tačiau šį kartą išradimas kiek kitoks, šiek tiek paprastesnis. Kai kuriuose Japonijos kaimo vietovėse veikia vadinamieji judantys bangai. Pavadinimas žada daug, bet check this out. Autobusai virstantys mobiliais banko skyriais, kurie kartą per savaitę atvažiuoja į izoliuotus kaimus, kur seniausi gyventojai fiziškai negali nuvykti iki miesto filialo ir yra tie judantys bankai. Vienas toks maršrutas Japonijos kalnuotose provincijose aptarnauja bendruomenės, kuriuose vidutinis gyventojų amžius viršyje 70 metų. O kai kuriuose kaimuose į banko autobusą susirenka vos 14 žmonių per visą dieną. Tačiau kadangi tai Japonija, net jeigu ir keli susirinktų per visą dieną ar netgi savaitę, manau, kad judantis bankas vis tiek važiuotų nustatytų maršruto.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: programa.
1: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Gerą.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Porą minučių tai liko iki ko? Iki pusės dešimtos. Iki pusės dešimtos ruošiu tomahaukus. Tomas atsiuntė savo, aš pasiūlysiu savo variantą. Galėsite išsirinkti vieną iš jų ir gražiai užbaigti laidą mūsų arba pradėti savo trečiadienį. Tuo tarpu šiandieną dabar reikia pasidalinti su jumis dar vienu svarbiu atradimu apie tai, kas teikia energijos darbui, sportui, seksualiniam gyvenimui. Kai būna laikas gražinti jėgas, visuomet pagelbėja trikologen testoreval kompleksas, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę ir galią. Trikologen testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti, ir tai ne pažadai, ir tai patvirtina ne tik vyrai, bet patvirtina tai ir moterys. Labą rytą, Augustina.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kaip jūs susidūrėte su vyriškuoju trikologen testoreval?
1: Tiesiog elementariai pavargau turėti tingų katiną namie. Kiek galima prašyti išvažiuoti, veikti kažką, pasportuoti, nežinau, tiesiog elementariai.
0: Žmogus sportuoja ant sofos, kodėl jūs dabar sutrukdėte jo gerą būvį, aš nesuprantu.
1: Atsiprašau, artėja Eurolyga, tai jau dabar jis jau tą momentą tikrai leis ant sofos, tai sakiau, bent jau kažkiek reikia pajudėti.
0: Nu taip, tai pasiruošimas, reikia sofoje išgulėti tam tikrą, taip sakant, duobę, kad jie būtų jo, iš jos patogu stebėti varžybas.
1: Taip, žinoma. Bet labai džiaugiuosi, kad atradom iš tiesų iš lūpų į lūpas, atradom trikologen testoreval bendrą didelį komplektą vitaminų, kuris tikrai po pirmos savaitės, po pirmų dviejų savaičių davė tokį efektą, kad energija, noras dėl savęs daugiau daryti, tai tikrai nustebino pats efektas ir tikrai kartojam jau ne vienus ir ne dviejus metus.
0: Tai ten komplektas vitaminų pasirodo yra?
1: Oi, tikrai taip. Cinkas, selenas, kuris yra labai svarbus kiekvienam organizmui, tai tikrai labai, labai, labai rekomenduoju.
0: Ne koks nors raganiškas šaknų nuoviras, o tikrai vitaminai. Cinkas, selenas ir visi kiti svarbus dalykai, ar ne?
1: Ir labai geras išgėrimo būdas, tai šotas, kurį paauglystė ir vaikystė, ne vaikystė, Jėzus, jaunystė.
0: Toje antroje vaikystė.
1: Viliodavo, tai dabar sveikato šotas, tai yra, kas dar gali būti geriau.
0: Tai gerai, gerų jums šotų su trikologen testoreval ir gerų varžybų Eurolygoje ar kažką, ką bežiūrėtumėte. O visiems kitiems primenu, kad trikologen skelbia ramybės mėnesį ir tik tai dabar perkant bet kuriuos du trikologen produktus, trikologen neuro pakuoti dovanų. Trikologen neuro tai yra trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas skirtas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų, intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jei gyvenat Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Informaciją rasite papildomą telefonu 633 kodas, telefono numeris 99998. Tai yra maisto papildas, svarbus įvairis ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Plus.
1: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švaras skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
6: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir akies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: Tomahawk. 15 minučių liko iki 10 valandos. Du Tomahawkai, dvi ypatingos dainos. Dažniausiai tai būna nauji kūriniai, kartais kažkokie, arba vienas iš jų būna pamirštas senas, kurį malonu prisiminti ir reikia karts nuo karto pagroti pliuso etryje. O viena iš Tomahawkų išsirenkate, pagrojate jūs nuo savęs visiems klausytojams arba paskiriate, kam norite. Tomas Ramašauskas mintimis yra su mumis.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Puikioji Molly Elizabeth ir jos naujas kūrinys Petty Crimes. Jums pažįstama senesnė daina Run Rabbit Run, kurią mes karts nuo karto grojame. O štai čia visiškai naujas singlas, išleistas prieš porą savaičių. Į pasaulį vadinasi Petty Crimes ir čia Molly aiškinasi, ar visuomet piktybinis kelių eismo taisyklių pažeidinėjimas būna tik tai paprasčiausia dėmesio stoka dėl kokių nors užgaidų. Galbūt tai rimtesnė dėmesio stoka to žmogaus gyvenime.
1: Ališausko Tomahaukas.

Kadangi jau Ramašausko Tomo Hauke tokios rimtos temos svarstomos, nusprendžiau atsakyti į tai ir išsitraukiu į Tomo Haukus iš seno stalčiaus My Chemical Romance. Baladę I Don't Love You, kurioje dainuojama apie tai, kad štai pagrindinis herojus pajutęs, jog santykiai yra, nusprendžia nutraukti jos vienu kirčiu. Nėra čia ko daugiau virkauti, viską baigiam, velniai nematė ir taip toliau ir išsiskirstam kiekvienas sau. 1-8-2-9 studijos telefonas, kurio Tomo Hauko klausom nuo pradžios iki pabaigos. Kam jį paskiriam, kam galbūt jis tiktų jūsų požiūriu, skambinkite dabar, pasidalinkite savo matymu ir

0: Kuo jį vardu?
1: Tai labai Bon Jovis patinka, Gintarė.
0: Aha.
1: Panašaus, kažkas panašaus
2: bus. Tai tikrai bus labai panašu, nes, nu, vis tik tai My Chemical Romance skamba kažkuo panašiau į Bon Jovi, negu kad Molly Elizabeth. Tvarka, Audriau, dėkui už skambutį, marškinėliai firminiai dovanų, arba sau, arba žmonai, jau juos irgi galėsi paskirti. O čia tavo pasirinktas My Chemical Romance žmonai.

0: Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
3: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
4: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
3: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
5: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
3: Užsukite pasitikrinti

0: Ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
4: Visi mes esam švaros broliai.

0: Maždaug 6 minutės lieka iki 10 valandos, 10 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, su tarpu mūdu dabar su Danute Daunoravičiūte. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Trumpai ir papasakosime jums apie tai, kasgi 10 valandą bus M1 plus eteryje. O tai?
1: O tai bus ir be abejo apie vis besitęsinti tą, norėtųsi sakyti skandalą, bet nežinau, ar čia skandalas mūsų valstybė, jau net nebesuprasi, kada skandalas, kada ne, apie krašto apsaugos ministerijos vakarėlio išlaidas, apie socialdemokratų vertinimus ir kodėl jie sako, kad, taigi kitų ministerijų nereikia persisakyti už jų organizuojamus renginius ir patiriamas išlaidas. Jau kitur ten sako, žmonės dirba, juos motivuoti reikia, negaili darbo valandų, atiduoda visą dušę.
0: Įdomus toks motivacinis sumanimas, aišku, įdomus išlaidos dėl jo, kad motivuoti reikia, tai čia turi tikriausiai dėl paties dalyko ginčytis sudėtinga. Bet
1: kaip motivuoti?
0: Ir už kiek?
1: Ir už kiek? Čia jau įdomiau. Žinai, kaip pasakyti, už kieno pinigus?
0: Akedomiška kankorėžiai.
1: Taip.
0: Gerai, dėkui tau už anonsą. Maždaug 4 minutės likoms iki 10 valandos. Tomo Lešausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikinu su visais. M1 plus studiją užleidžiu merginoms Jevai Justai ir palieku su jomis Danutę. Tuo tarpu susitiksime rytoj, vėl anksti ryte, 7 valandą. Gero trečiadienio. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė pareiškė, kad dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlių nereikėtų pradėti persekioti kitų ministerijų už jų organizuojamus renginius ir patiriamas išlaidas. Žinių radijui politikė aiškino, kad vis tik valstybės tarnautojai lygiai tokie pat žmonės, dirbantis ir atsiduodantis savo darbui. Po kilusio nepasitenkinimo dėl krašto apsaugos ministerijos vakarėlių išlaidų kiekio naujienų portalas 15 min pirmadienį skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skyrusios nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma 26 tūkstančiai eurų, kuriuos darbuotojų šventei skiria ekonomikos ir inovacijų ministerija. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Tai pareiškė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais. Tai reiškia, kad išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Vilniaus savivaldybei leidus šeštadienį surengti net tris skirtingas pozicijas ginančius protestus dėl migracijos, policijos pareigūnai telkia pajėgas. Vienu metu greta vyriausybės planuojamas nacionalinio susivienimo protestas prieš nevaldomą migraciją į Lietuvą, kitoje gatvės pusėje rinksis pasisakantis prieš šį protestą. Viename leista dalyvauti 200, kitame 400 dalyvių. Dar vienas 300 dalyvių protestas vyks prie Seimo, jame taip pat bus palaikomas migrantų teisės. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos galimos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų pasirinkimui neprieštaravo.
1: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybėje vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, anot jo, policija turėjo pastabų protestų vietoms, tačiau galutinį sprendimą priėmė savivaldybė.
2: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, galbūt nėra visiškai tinkamai parinkta. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra, vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas taip pat dėl riaušių rizikos kritikuoja savivaldybės sprendimus leisti kelis protestus vienu metu ir visai greta vienas kito. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: studiją Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 13 minučių po 10. Labas rytas, labas Javutė.
2: Labas jūs.
1: Pažvelgiau ne tik į laikrodį, bet ir į kalendorių. Skaičiuojame viskas. Rugsėjo paskutinė diena, rugsėjo 30-oji, trečiadienis.
2: Taip, taip. Vat ir pragyvenome šį...
1: Pirmo rudens mėnuo.
2: Rugsėjį, jo. Mm-hmm. Ir žinok, kažkaip labai gražiai šį rytą pasitikau, noriu pasigirti, gėriau kavos padelį, sėdėjau balkone. Ir žiūrėjau į zilutes.
1: Į zilutes.
2: Taip, su žaliais pilveliais. Ir aš supratau, kad jėtus, jėtus, viskas. Jau, kai pamatai zilutes balkonėlį su kavelė, supranti, kad galimai jau paskutinis rytas tai balkone. Kai dar taip, nu dar
1: nekalenau. Bet jau yra tie tokie, žinai, rytai, kai žinai, kad, na gal dar rytoj tai bus, bet mėnesį bet, į priekį taip tikrai nebus. Jo. Nors sinoptikai sako, kad mus džiugins ramus ir saulėti orai, o temperatūra gali net perkopti ir iki 20 laipsnių.
2: Gerai.
1: Dar truputėlį ta tokia bobų vasara pasilaikys, pasibus čia, mes pasidžiaugsim. Ir aš žinai, kažkaip turiu tokį tau ir labai tokį egzistencinį klausimą.
2: Nu, važiuojam.
1: Ar grybas gali kurti muziką?
2: Grybas?
1: Grybas.
2: Nu, kai aš esu užlipus ant miško ir vienas padarė tai purp, tai gal ir gali, žinok. Jie ten kažkaip bezdakis.
1: Tai va, žinok, Exeteryje yra rengiama paroda, kurioje yra tyrinėjimas ne tik biologinis, bet ir kultūrinis grybų pasaulis. Ir vienas muzikantas valandų valandas praleido miške, fiksuodamas grybų skleidžiamus elektrinius signalus ir panaudodamas juos garsovaizdžiui. Ir kitaip tariant, na, yra savotiškas žmogaus ir grybienos muzikinis bendradarbiavimas.
2: Nu, tai jis iš esmės yra grybų vertėjas, ar ne?
1: Na, jisai tas galbūt, kuris prakalbina grybą.
2: O, prašau, tai žinok, labai gražu, kad tu papasakai apie grybų vertėją, nes kaip tik šiandien yra tarptautinė vertėjų diena, tai jeigu jūs kažką savo gyvenime verčiat, tai sveikinimai jums.
1: Taip, ir pasirodo, kad miške galima ne tik klausytis paukščių ar sutikti vieną kitą gyvūnėlį, žvėrelį, bet galima paklausyti ir grybų. Tad Britai ir kelia klausimą, ar grybas gali kurti muziką. O kol šitas iš tikrųjų 100% bus atsakytas klausimas, tai gerai, kad čia mes vienas plus turime muziką, kurią mes jaučiam.
2: Jaučiam, leis, kol grybais nepradėjom čia mėtyti viens kitos.
1: Gražaus trečiadienio ir kviečiam iki pat 13 valandos pasilikti kartu.

0: plius.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
6: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
5: Galvojau svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
6: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
5: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
6: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
7: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuva norėtų nuolatinio jungtinių valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigė šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėje apsilankiusiu jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje yra dislokuojami rotaciniu principu. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ir ilgiau iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Šiandien Norvegijos parlamentas pradeda viešuosius klausimus dėl ryšių tarp mirusio amerikiečių seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir Norvegijos diplomatų bei politikų. Apie tai agentūrai Reuters pranešė Norvegų parlamento kontrolės ir konstitucinių reikalų komiteto klausimų pirmininkas. Jis pareiškė, kad Norvegijos vyriausybė privalo paaiškinti, ką ji daro siekdama atkurti pasitikėjimą diplomatinę tarnybą. Aviakompanijos Fly Dubai lėktuvas Boeing 737 šiandien skridęs maršrutu Dubajus Tel Avivas ir pranešęs apie galimą užgrobimą nusileido Tabuko oro uoste Saudo Arabijoje. Remiantis preliminariais duomenimis, bandymo pagrobti orlaivį nebuvo, o būtent tokį signalą prieš tai buvo pasiuntęs lėktuvas. Incidento priežastis galėjo būti muštynės. Kai kurių šaltinių duomenimis konfliktas įvyko pilotų kabinoje tarp dviejų pilotų. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
6: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: 44 minutės po 10 ir dabar žiūrėkit visi į savo nagus.
1: Laikas apsižiūrėti.
0: Laikas, pažiūrėkite savo nagus ir pažiūrėkite, ar ant jų yra rievės.
1: Va, va, dabar mielos damos
0: vat...
1: sakys, viskas, ką matau, kad reikia...
0: prašymas.
1: Reikia pas manikiuristę, bet iš esmės, tai mes čia labai rimtai su Justė nusiteikusio šiandien, nes ir abi studijoje apžiūrinėjom savo nagučius.
0: Taip,
1: tai ir jūs dabar prašau pažiūrėkit.
0: Pasirodo, pastebėjus ant savo nagų nelygumus ar tą rievėtumą, gali kilti išties daugybę klausimų, ypač jeigu anksčiau jūsų nagų paviršius išties buvo tolygus. Ir ar tai yra sveikatos sutrikimas, dėl kurio reikėtų nerimauti, ar tiesiog natūralus pokytis? Na tai vat, kas iš tikrųjų sukelia šias rieves ir kokių veiksmų reikia imtis, norint jų atsikratyti, vat, tai dabar ir mes padiskutuokim.
1: Padiskutuokime, gerai.
0: Nes labai įdomus dalykas. Man atrodo, kiti pirmą kartą išgirdo, nes aš tai irgi pirmą kartą išgirdau ir sugebėjau žiūrėti savo nagą.
1: Taip, ir mes jau bėgom ir žiūrėjom ir žinokit, išsiaiškinom. Jeigu jūs ant savo nagučių turit skersinės rieves, tai čia aš kalbu einančias per nagą, tai jos gali atsirasti po ligos, karščiavimo, na ir mes su Juste viena kitai nusistatėm dėl didelio streso. Na ir žinoma, nago traumos. Tai jos kartais dar vadinamos beau linijomis. Tai čia yra skersinės. Bet jeigu jūs jau turit išilginių rievių, tai aš čia kalbu, kur nuo nago pagrindo iki galiuko, tai čia yra gana dažnos ir ypač su amžiumi jos jau ateina ir dažniausiai yra visiškai nekenksmingos. O jeigu jūs įsižiūrėjote į savo nagus ir pamatėte kažkokią keistą spalvą, gal storis pakitęs, gal forma nebe tokia, arba tiesiog nagai trupa ir jau tokie pakitimai yra ryškesni, o ne tik rievės, tai jau tada, žinokit, gali būti ir kitos priežastys, pavyzdžiui, odos ligos ar mitybos sutrikimai.
0: O dar, žinote, įdomų faktą, kad su metais senstant nagų augimas iš tiesų lėtėja, nes vienas gydytojas, Viljamas Binas, padarė tokį neįprastą eksperimentą. Jis net 35 metus matavo savo nagų augimą.
1: Oho.
0: Ir būdamas 32, jo nykščio nagas augo, na, ten daug daugiau milimetrų per dieną, nei sulaukus 67.
1: Va,
0: na,
1: kitaip prašau.
0: Tariant, senstant nagų augimas iš tiesų lėtėja.
1: Tai dabar, aš įsivaizduoju, pliuso klausytai sako, tai palaukit, tai ką man dabar reikia daryti? Nieko nereikia daryti, reikia savo rankutės pabučiuot, paglosti, sakyt, saca, geros, bet jas prižiūrėti. Ir nebūtinai eiti pas manikiristus, ką aš labai šiaip rekomenduoju visom abiejom lytim daryti, bet ir žiūrėti, ką dedi į burną. Jeigu įmanoma, rudenį valgyti daugiau geležies, baltymų, cinko, vat produktėlių, kurie turi šitų medžiagų, tai labai labai super. Ir tada nagučiai ir blizgės, ir bus tvirti, ir be tų rievių.

0: plius. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
6: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
5: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo lapkričio įsigaliojantis darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Pilčiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo. Išlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Tuo metu profesinių sąjungos konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokia nuostata gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, įspėjamąjį streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpinti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip. Iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visos procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas pripažino, kad svarstydamas būsimų šalies santykius su Briuseliu neatmeta galimybės eiti iki galo ir pasiūlyti Jungtiniai karalystėje vėl įstoti į Europos Sąjungą. Savo pirmojoje kalboje leiboristų partijos suvažiavime, kaip jos lyderis premjeras pareiškė, kad Brexit padarė daugiau žalos nei naudos ir pažadėjo galimus tolesnius pasirinkimus šaliai pristatyti maždaug tuo metu, kai vėliau šiais metais vyks Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos aukščiausių lygio susitikimas. Šį rytą aviokompanijos Fly Dubai lėktuvas Boeing 737 skridęs maršrutu Dubajus Tel Avivas ir pranešęs apie galimą užgrobimą nusileido Tabuko oro uoste Saudo Arabijoje. Remiantis preliminariais duomenimis, bandymo pagrobti orlaivį nebuvo, būtent tokį signalą prieš tai buvo pasiuntęs lėktuvas. Incidento priežastis, kaip patvirtina pati aviokompanija, muštynės. Konfliktas įvyko pilotų kabinoje tarp dviejų pilotų, kurių vienas jų rusas, kitas ukrainietis. Ginčio priežastis nenurodoma. Lėktuve buvo 174 keleiviai, tarp jų 27 vaikai. Dar sugrįžkime į Lietuvą. Šias pareigas anksčiau jau ėjęs Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinės postas. Specialistas perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: not saying much.
1: Kalbam kaip yra.
2: Yra vienas plius.
3: 9 minutės po 11 valandos, pasidarykime kavos, arbatos ir paplepėkim, pasidžiaukim, apšnekėkim, nes tikrai yra ką. Ir aš jau kalbu apie vakar dieną, kuri, man atrodo, ne man atrodo, susitikinusi įėjo į Lietuvos istoriją, nes
4: Absoliučiai.
3: Lietuva sulaukė Shaquille O'Neal.
4: Taip, taip, tas didžiaugis vyras buvo ir pas mus. Ir kai jie šalia sustojo su Saboniu, tai žinai, visi kiti ten tie mažyliai, kai tokie mažaliu, tokie, žinai, pažastų laikytojais.
3: tokia milžinų karalystė. Iš tikrųjų, antradienį Lietuvą atvyko stipriausias pasaulyje krepšinio lygos legenda. 4 kart NBA čempionas Shaquille O'Neal ir, aišku, jisai vakar ir Kaune lankėsi, Žalgirio arenoje stebėjo rungtynes ir netgi, vat, kaip ir tu sakai, turėjo puikią Na, tokį legendinį kadrą, taip, ir su lietuvių legenda Arvydu Saboniu.
4: Bet žino, kaip jisai jautriai jį apibūdino, kiek vis dėlto daug jam reiškia tas Sabonis, aš net nežinau, kad jie turi tokį ryšį, žinai, aš būsiu praleidus šį aspektą, bet tikrai, va, cituojant pačio O'Neal'o žodžius, kad prieš susitinkant su Saboniu, jisai tiesiog sakė per konferenciją, kad tikiuosi apsikabinimo, kai tiek daug žaidėme, negalima nieko išskirti, smagu būti jo šalyje. Kaip ir minėjau, jis yra vienas mėgstamiausių mano žaidėjų. Niekas nežinojo apie Sabonį, kol jis nesunaikino JAV rinktinę su Robinsonu prieš akį. Tiesiog noriu jį apkabinti ir pasakyti ačiū. Na, žodžiu.
3: Jis kaip vakar jisai gražiai prabilo lietuviškai, pasakydamas, aš esu laimingas. Man atrodo, šitą frazę dabar įgauna tokią labai kitokią fainą frazę.
4: Na ir žinoma, skanduotė žalia balta, žalia balta. Hei! Na, žodžiu, tikrai buvo labai smagi, kaip čia, istorinė akimirka ir visi dėl to labai labai džiaugiasi. O žinai, dar dėl ko džiaugiasi šiandien žmonės?
3: Na.
4: Kad viskas oficialu, jog Dainius Adomaitis grįžta treniruoti Lietuvos krepšinio rinktinę ir jau, žinok, visi apie tai kalba, kad ta prasme, buvo posėdis ir komitetas patvirtino, kad viskas, naujausias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausias treneris yra Dainius Adomaitis. Ir visi taipogi komentaruose reiškia meilę ir džiugiasi.
3: Na, va, šiandien mes taip sporto tema iš merginų lūpų, tai yra
4: šitik
3: netikėta, tai aišku.
4: Ne tik apie grožį, kokie jie gražus ir kokie stiprus ir kai mes dėl jų džiaugiamės, bet iš tiesų tikrai krepšinis yra mūsų krauja. Tu gali jį mėgti, gali nemėgti, gali jį žiūrėti, gali nežiūrėti, bet kai visi skanduoja, skanduoja ir tu širdyje.
3: O tu praleidai, ar žinoji šitą žinutę, kad rado Jono Valančiūno antrininką?
4: O, įdomu, na.
3: Kuris... Na, čia buvo jau sekmadienį, tai truputėlį nusikelkim keliom dienom į atgal į praeitį. Tai Kaune Žalgirio arenoje nugriaudėjo neįlinis renginys ir čia dėmesio sulaukė ne tik krepšininkai, bet ir rungtynių pertrauką į arenos centrą žengė 8 vyrai, kurie pretendavo būti pripažinti panašiu į krepšininką Joną Valančiūną.
4: Taip.
3: Ir 8 barzdoti vyrai išėjo į arenos centrą ir vat buvo, na, toks surastas antrasis Jonas.
4: Va, prašau.
3: Kuris kartu skris ir į Boloniją Eurolygos išvykos rungtynės.
4: Prašau, matai, kokie įdomus dalykai vyksta.
3: Aš žvelgiu, tai toks kaip, na, tipažas, jeigu, žinai, būtų kuriamas filmas, ar ne, tai Jono Valančiūno antrininkas jis galėtų būti, nors žemesnis yra truputėlį, bet
4: vis
3: tiek smagu, va, kokių gražių dalykų.
4: Oi, kalbam ir kalbamės apie tą krepšinį, bet tikimės, kad ir jūs, jisai džiugina.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: plius. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien baigėsi trečiasis metų ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Jų sukauptas lėšas pensijų fondų valdytojai turės išmokėti iki spalio vidurio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo ruoštų primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turima turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali jos laikinai netekti. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nepritarė, kad be šeimininkiai savininkų neprižiūrimi ar valstybės paveldėti sodų sklypai būtų visų pirma siūlomi žemės nuosavybės net gavusiems žmonėms, o tik tada parduodami aukcionuose. Leisti aukcionuose parduoti šimtus be šeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų siūlo aplinkos ministerija. Šiandien Norvegijos parlamentas pradeda viešuosius klausimus dėl ryšių tarp mirusių amerikiečių seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir Norvegijos diplomatų bei politikų. Apie tai agentūrai Reuters pranešė parlamento kontrolės ir konstitucinių reikalų komiteto klausimų pirmininkas. Jis pareiškė, kad Norvegijos vyriausybė privalo paaiškinti, ką ji daro, siekdama atkurti pasitikėjimą diplomatinę tarnybą. Daugiau nei 1000 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų dalyvauja Europoje prasidėjusioje operacijoje nukreiptoje prieš tarptautinį pinigų plovimo tinklą. Kaip teigia Teisėsaugos institucijos, ši operacija susijusi su baikerių klubu Hells Angels. Kratos vykdomos daugiau nei 100 objektų, daugiausia Vokietijoje, taip pat Belgijoje, Bulgarijoje ir Nyderlanduose. Apie tai informuoja Duisburgo policijos spaudos tarnyba. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: plius.
1: Sureno Austral savaime įsikraunančių Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

0: buhalterą.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka. Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir mes su Juste labai labai norime su jumis pabendrauti.
2: Ir kviečiame jūs į žaidimą Atspėk dainą, pliuso marškinėliai tradiciškai keliauja už teisingą atsakymą. O šiandien mes kalbame apie grupę iš Suomijos, kurios muzikoje meilė visada, man atrodo, turi tokį tamsų šiek tiek atspalvį.
1: Taip, taip. Esu labai nebejinga šitai grupiai, esu labai nebejinga pagrindiniam atlikėjui.
2: Tai toks tavo skonio vyras, kaip matau.
1: Visiškai tamsiom akim, dažniausiai koncertuoja pusnagis, cigaretė ir dar tokiais palaidais plaukais. Ir jis dainuoja tą tamsią muziką, žinai, bet man malonu. Mane jinai sušildo. Aš negaliu pasakyti, kad jinai yra baisi. Jinai yra galbūt provokuojanti tam tikrus jausmus, kuriuos žmonės slepia.
2: Man pagrindinis tos grupės atlikėjas yra labai panašus į vieną lietuvių atlikėją.
1: Taip, man irgi.
2: Apie ką mes kalbam?
1: Gerai, tu pasakyk savo variantą, aš pasakysiu.
2: Gamka yra.
1: Žinoma, aš Gamkos taip pusnagą taip nemačiau stipriai, bet na, žodžiu.
2: Linkėjimai Gamka, jeigu
1: visiškai. Pusai. Bet jeigu jūs žinote tokį labai labai tamsų džentelmeną, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir pasakykite, dėl to, kad jis yra ypatingas tuo, kad būtent sukūręs tą grupę Helsinkyje, ar ne, jie atrado naują muzikinį žanrą, kuris vadinasi love metal. Ir žinokit, tas žanras, nu nežinau, man tai...
2: Tai aišku, ir daina irgi nuo meilės niekur nepabėgo. Labai graži tokia meilės istorija. Su Romeo net ir Džiulietos prieskoniu, sakyčiau.
1: Yra,
2: romantiška, tamsi ir apie norą būti kartu iki pat pabaigos.
1: Kokia
2: daina? Daina tai yra tokia, pavadinimas yra nepilnas, ar ne?
1: Jo, nuėmė pabaigą, nes žmonėm asocijuodavosi su mirtim, bet jis ir pats kalbėjęs.
2: Per ne provokuojantį pabaigą.
1: Jo, jis šiek tiek patrumpino tą pavadinimą, nes kalba, kad jeigu jau myli kažką, tai amžinai vieną visą širdimi ir net susitiksit po mirtiniam pasaulyje ir toliau viens kitą mylėsit.
2: Va. Gerai.
1: Daug čia prisakiau, ar ne? Gerai.
2: Gerai, M1 plus klauso, sveiki.
1: Alo.
3: Alo.
2: Alo, ko jūs vardu?
3: Labadiena.
2: Labadiena. Kuo jūs vardu?
3: Giedriau,
2: labai malonu. Kaip jūsų trečiadienis? Viskas lengvai, paprastai, tokiu lietu ritmu keliaujate į antrą rudens mėnesį.
3: Iš Vilniaus į Kauną.
2: Bet kokiu atveju kiekviena kelionė įkvepia ir džiaugiamės, kad kelionės metu esate kartu su mumis, klausotės mūsų. Ir kaip manot, apie ką mes čia šiandien?
3: Tai šnekam apie grupę HIM.
1: Taip, tikrai taip, Giedriau. O daina?
3: Kaip sakot?
1: O dainos pavadinimas koks? Grupė jūs pasakė teisingai, HIM.
3: Aha.
2: Dainos pavadinimas.
3: Dainos turbūt nepasakysiu.
1: Tai, Giedriau, žiūrėkit, mes

0: jau šiek tiek sutrumpintas dėl tam tikrų ten visokių aspektėlių. Simai, tai dabar jau atskleiskit paslaptį. Ar ši grupė jums yra maloni, ar vis dėl to tokia labai primenanti tamsą, ar jūs įsigastat ir perjungiat?
1: Ne, nu,
2: nėra ko
1: ten gaždintis. Aišku. Bet ten, kaip sakėt, kad šitą pagrindinis vokalistas visada rūko senai, tai man atrodo, kai jis jau metę senai yra.
0: Tai jisai, žinot, kaip būna metą, bet paskui pasiema tas teatralų pridėtas dėl vaizdo, nes čia prideda įvaizdį. Taip, taip.
2: Tas maištaujančios sielos.
0: Jo, jam tiesiog labai tinka prie to viso jo veido, tų berečių, dabar jisai, žinoma, vyresnė amžiaus, bet vis tiek labai gerai atrodo.
2: Puikiai.
0: Taip.
2: Simai, ačiū Jums už žaidimą. Pliuso marškinėliai keliauja į Jūsų spintą.
1: Dėkui.
2: Dėkui, iki malonaus.
0: Na taip smagiai, su Simu pakalbėjom ir su Giedriumu ir laikas paklausyti. Pasiruošusiste.
2: Džanmi.
0: Tamsaus vyro balso.

0: Plus.
1: Reklama. Renault.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Miegas tai lonas, rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien baigėsi trečiasis metų ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Jūsų kauptas lėšas pensijų fondų valdytojai turės išmokėti iki spalio vidurio. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turimą turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali jos laikinai netekti. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės Europos Sąjungos sienos apsaugai sustiprinti. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, siena su Baltarusija saugančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Naujai įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Dažnėjantys smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisių pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Pavyzdžiui, Kaune muzikos mokytojai atsidūrė net teisme dėl to, kad jėga bandė išvesti iš klasės ją necenzūriniais žodžiais išplūdusi penktoką, o Kretingoje kumščių į veidą sužalota konfliktą tarp moksleivių raminti bandžiusi mokyklos direktorė. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip apsaugoti mokytojus.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitete. Juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienos iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo yra būtini.
2: Ir ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnį, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Daugiau nei 1000 policijos pareigūnų ir specialiųjų pajėgų kovotojų dalyvauja Europoje prasidėjusioje operacijoje nukreiptoje prieš tarptautinį pinigų plovimo tinklą. Kaip teigia Teisės saugos institucijos, ši operacija susijusi su baikerių klubu Hells Angels. Kratos vykdomos daugiau nei 100 objektų, daugiausia Vokietijoje, taip pat Belgijoje, Bulgarijoje ir Nyderlanduose, apie tai informuoja Duisburgo policijos spaudos tarnyba. Praporus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj taip pat be žemesnio lietaus, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos, skanaus tiems, kurie jau pietauja, o tie, kurie nepietauja, tai imat dabar greitai telefoną ir skaminat mums 1-8-2-9.
2: Nes šiandien mes radio formatu gaminame tokį labai patiekalą ploną.
1: Žiūrėk, tiesiai šviesiai sakom, tinginių patiekalas, kai labai tingi galvot, ką daryt valgyt, tu grįžti namo, pasiemi tą blyną, suvinioji absoliučiai visus likučius iš šaldytuvo, kas dar yra, nu, galiojantys produktėliai, iškepi
2: žiūrėk,
1: ir valgyt.
2: Tada gaunasi nebe plonas, čia iš tikrųjų šitas patiekalas priklauso nuo to, kiek esi stipriai alkanas. Jeigu esi stipriau alkanas, tai tada tas patiekalas toksai tampa, na, jau toks...
1: Masyvus.
2: Tai. Didelis.
1: Sugebėk apžiot, jo.
2: O jeigu nori kukliau, ten truputėlį gal dieta viena kita, tai jo. Gali būti ir plonas tas patiekalas. Tai iš tikrųjų...
1: Nu, va toks pas mus reikalas.
2: Atkeliavęs iš meksikietiškos virtuvės, jo. Ar ne, valgomas ir pietums, ir vakarienai, kartais net ir rytais gali, mana priklausomai nuo to, ką dedate į vidų.
1: Labai smagu, kad būtent šį reikalą net kosmonautai pasiema, ta prasme, šitas...
2: Taip, nes nei pilio, nei šakutės nereikia, tiesiog susuki pietus rankoje ir
1: neapsikrauni. Jeigu tu tikrai žmogau nori valgyti, tu neapsikrauni, žinai, ir dar jeigu taupai savo laiką ir, nu, žodžiu, dar aš žinau, kad žmonės mėgsta kiti ir apsikepti, ten, žinai, taip. Bet čia jau man jau per sunku, jau
2: čia per daug reikalų. O jeigu šiek tiek dar surimtėjus, tai šio patiekalo kilmė siekia Meksiką ir Centrinę Ameriką, ir jų istorija siekia net tūkstančius metų, dar iki majų laikų vietos gyventojai, vat, kepė plonus paplotėlius iš kukurūzų, atvykę ispanai juos ten pavadino ispaniškai, kas reiškia mažas paplotėlius. Na, toliau, žodžiu, šitas patiekalas išplito šiaurinėje Meksikoje.
1: Nu, kaip čia jūs dabar skaniai. Nu,
2: taip. Šiaip, tai man jau irgi, žinokite, seilė tysta, tai sveikiname.
1: Gerai, sveikiname.
2: Žiūrim, ką čia turim.
1: Alio, kas mums paskambino?
3: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
3: Lina.
1: Lina, labai
2: malonu. Jau pietavote?
3: Dar ne, dabar arbatą geriu.
1: Oi, kokią arbatą geriat?
3: Skanę vaisinę.
2: Oi, kai gerai. Ir ruduo, man atrodo, apskritai yra toks arbatos metas.
1: Arbatinis sezonėlis. Gerai, Linute, iš kur paskambinot?
3: Iš Klaipėdos.
1: Iš Klaipėdos. Oi,
2: ar Klaipėdai šviečia saulė?
3: Dabar ne.
2: Bet šilta.
3: Bet visai neblogas. Šilta, jo. Vėjo nėra svarbiausia.
2: Taip, tai pas mus irgi va čia 16 laipsnių, mažai debesuota.
3: 16 laipsnių. Nu, tai smagu. Rudenėlis visai gražu.
2: Bobų vasara.
3: Aš kai jokavau indėnų bobų vasara.
2: Kodėl indėnų?
3: Jeigu sudėti. Jo, indėnų bobų vasara. Amerikai vadinasi indėnų vasara. Nu, bobų vasara.
1: Va.
3: Tai va, indienų bobų vasarą.
1: Va, kaip smagiai. Žinokit, Lina, norėtųsi jau tą jūsų vaisinę arbatą persipilti termosiuką, eit prie jūros ir toliau diskutuoti apie indienų bobų vasarą, bet mums...
3: Atvažiuokit.
1: Va,
3: bet... Tai būtų tortilija.
2: Ir dar tortilijų pasimtume prie jūros, nes būtų tikrai patogu valgyti. Taip, visiškai teisingai.
3: Tokių nelabai storų, ne?
1: Jo. Nesgi prisižiūrim vieną kitą.
2: Prisižiūrim vieną kitą.
1: Nekrausim. Palaukit, Lina, o tai jūs pati, kai tą tortiliją sukat, ką dedat? Kokie yra jūsų pagrindiniai ingredientai?
3: Nu, biški sūrio, kokių mėsyčių užsilikusių, salotų būtinai.
2: Padažiukas.
3: Va, ir vis, nu, padažiukas, bet toks
1: neriebas. Čia mums į kūną nereikia jokių padažiukų. Nu, klausykit, Lina, kaip čia skaniai pas jūs viskas, nu.
2: Nu, smagu, tai pliuso marškinėliai keliauja jums dar prie viso šito smagumo.
3: Ačiū labai, mergaitė. Gražiausim dienos.
2: Ačiū, gražiausiai ir jums.
1: Tu matai, klausyk, indienų bobų vasarą, kaip man patiko.
2: Aš tai žinok, šito nežinojau čia pat.
1: Nu, ką mes be tos linos? Na,
2: jas, tai pagalvoju. Pairio žmonės, jie turi daugiau laiko, jie tokie atsipūtę.
1: Taip, ir jie pasako tiksliai mums informacijos. Nu, bet čia, žinok, tik
2: visi. Jie be streso tokie, žinai, prie jūros.
1: Gerulį, klausytai. Gerai, viskas, klausom, ką Liutauras dar papildomai mums čia susakys, ko mes dar nežinom.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, čia Liutauras Čepratskas. Šiandien norėčiau paneigti vieną mitą, plačiai galiojantį, kada žmonės galvoja, kad mėsą būtina kepti iki aukštos temperatūros, įkaitintoje temperatūrą, kad susidarytų plevelę, suprask, kuri neleis išbėgti mėsos sultim. Tai yra visiška nesąmonė, seniai paneigta. Žmogeliukas, kuris sugalvoja šitą kvailystę praeito amžiaus šimtmečio apytiksliai 25-28 metais, ją iškėlė, tuo tarpu didelė dalis tiki šituo dalyku, o aš norėčiau pasakyti, kad tai yra nesąmonė.

0: pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. NATO atsakė Rusijai į grasinimus susijusius su Kaliningradu. Aljanso atstovė pareiškė, kad NATO turi viską, ko reikia, kad apgintų kiekvieną savo teritorijos solį. Rusija, kaip skelbta, nusiuntė NATO neoficialų pranešimą, kuriame apkaltino Aljansą padėties aplink Kaliningrado sritį aštrinimu. NATO patvirtino gavusi dokumentą ir pareiškė, kad nusiuntė atsakymą Maskvai. Apie tai Aljanso oficialiai atstovė Alison Hart pranešė komentare Deutsche Welle. Ji taip pat pareiškė, kad NATO smerkė Maskvos grasinimus panaudoti jėgą, ypač branduolinę retoriką, kurią Aljansas pavadino neatsakinga. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas, turkų verslininkas Nešetas Kočkaras, kuris valdo virš 80% šios bendrovės akcijų. Apie tai remdamasis šio šalies žiniasklaida skelbia portalas 15 min. Pranešama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbama, jog teisėsauga surinkė 37 kratas, dvi iš jų laivuose. Po daugiau nei dešimtmečio Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake. Amerikiečiai Irake ir kaimininėje Sirijoje kovojo su Islamo valstybe. Amerikiečiai teigia, kad grupuotė Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais. Tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Dabar baigiami išvesti kariai iš Erbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis deda visas pastangas pargabenti iš Saudo Arabijos keleivius, kurių lėktuvas dėl muštynių tarp pilotų buvo nutupdytas Tabuko oro uoste šiaurės rytų Saudo Arabijoje. Lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą. Incidento metu įgula buvo priversta prašyti pagalbos, o keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų ir jį surišti. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatome, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: plius.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 15 minučių lieka iki lygiai 13 valandos, iki to laiko, kai mes jūs stebėksim džiaugtis paskutinę rugsėjo dieną.
2: Taip, ir sugrįšime į studiją jau tik kitą mėnesį.
1: Kada čia tas bus? Spalį, tu įsivaizduoji spalio mėnesį. Va tokiam ilgesniam atsisveikinsim reikalui.
2: Taip, iš tikrųjų smagu, kad visą šį laiką buvote kartu. Va, su šypsonom mes kalbame su jumis ir dar labiau šypsomės, nes bent jau Vilniuje termometro stulpelis yra pakilęs iki 17 laipsnių šilumos, vat ir klausytojai skambino iš Klaipėdos, sakė šilta, šilta, fainiai, taip kad atraskime šiandien laiko pasimėgauti tuo puikiu auksiniu rudeniu.
1: Ir va, kaip Lina kalbėjo apie arbatos puodelį, nu tai susisukit jūs į tą tokį mėgstamiausią rudeninį mėgstinį ir tos arbatėlės dar išgerkit lauke, jeigu yra galimybė, arba prie atviro lango. Na, o šiandien mes su Juste taip ryte labai smagiai pradėjom, sveikinom ir grybų mylėtojus, ir žodžiu, ir vertėjus. Ir žinai, Juste, aš visą laiką mėgstu paieškoti ištakų. Nu, man, pažiūrėjau, labai yra įdomu. Tarkim, skelbė vertėjų dieną. Vat kodėl šiandien? Vat kodėl ne spalio mėnesį?
2: Na, kodėl,
1: ne?
2: Kodėl?
1: Tai žinok, įsiaiškinau, kad tarptautinė vertėjų diena atsirado dėl to, kad 1452 metais Gutenbergas atspausdino pirmąją Bibliją. Dokumentą, kuris per šimtmečius buvo išverstas į daugiau nei 700 kalbų. Ir būtent jisai tapo labiausiai verčiamu tekstu žmonijos istorijoje ir nuo to žmonės pradėjo minėti vertėjų dieną.
2: Nuostabu, graži diena, pasimėgaukim, ačiū, kad buvot kartu ir iki.
1: Iki.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl verta.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra?
8: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Va taip, Imagine Dragons padovanojo mums dainą apie ryklius ir lieka 5 minutės iki lygiai 13 valandos ir norisi pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas Aurelija.
1: Sveika, Ieva.
0: Aurelija, gal ir tu kokį ryklį atnešiai?
1: Na, atnešiau italų šį kartą, nes, kaip ir sakėjai, yra čia pas mane to prieskonio. Ir taip. Šį kartą italai yra Šiauliuose ir kalbama apie NATO gynybos misija Baltijos šalyse.
0: Aha.
1: Apie tuos naikintuvus, kurie esant kažkokiam pavojui kyla į orą čia. Ir tą pavojų sunaikina tiesiog. Tai išsamiau papasakojo italai ir lietuviai kariškiai apie tai, kaip ten ta gynybos misija vyksta, kuo jinai skiriasi nuo oro policijos misijos, kuri jau ilgesnį laiką buvo vykdoma Baltijos šalyse ir kuogi mes dėl to turime jaustis saugesnė. Nu, kalbant apie orą ir lėktuvus, tai turiu dar vieną informaciją. Pasijuokiam jau čia, kad na, jei lėktuvus pilotuotų moteris, ko gero, tokios situacijos nebūtų susiklostę, nes...
0: Nebent jeigu abi sirgtų tom raudonom dienom, tada galėtų būti, tada tikrai galėtų būti koks nors niuansėlis, bet jo, jokas
1: na, taip, bet aš manau, kad net ir tuo atveju jos vis tiek labiau susimastytų, kad jos skraidina 200 keleivių, nes dabar visa pasaulio žiniasklaida šiuo metu breikinasi apie tai, kad susimušė du lėktuvus pilotai, pilotuodami keleivinį lėktuvą, kuris skrido iš Dubajaus į Tel Avivą ir na, viskas baigėsi, ačiū Dievui, gerai. Aišku, ten sako, gali būti politiniai motyvai, nes lik ir panašu, kad vienas pilotas buvo rusas, kitas ukrainietis.
0: Supratau, supratau.
1: Bet, aišku, čia jau ir avio kompanijos protas susukdinti į vieną.
0: Ir žiūrim, kas bus.
1: Bet, aišku, keleivių saugumas, manau, kad turėtų būti visų pirma ir gal pamastyti apie tai, kad na, gal ir neverta mušti šitoj situacijoje ir kažkaip palaukti, kol išlipsit iš lėktuvo, tai tikrai manau, kad būtų verta.
0: Jo, va taip, tokių prieskonių ryklių tikrų mums atnešė Aurelija, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruota oro ir priešraketinės gynybos misija. Jau Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti oro gynybos, prie naujojo režimo pereita rugpjūtį. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės vado pavaduotojas generolas leitenantas Gijomas Tomas sako, kad perėjimas prie gynybos yra lūžis šioje misijoje.
1: Norėčiau pabrėžti praėjusių metų įvykius, kai daugybė dronų, daugiau nei 20 dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Mes sugebėjome sureaguoti labai greitai, vadovaudomėsi vyriausiojų sąjungininkų pajėgų vado Europoje gairėmis ir sprendimu įgyvendinti rytų sargybinio budrumo veiklą. Tai buvo mąstymo lūžis, perėjimas nuo oro policijos misijos prie oro gynybos misijos.
0: Teigiama, kad esminis pokytis perinant prie gynybos misijos yra galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Peremenackas sako, kad šiuo metu drono numušimas brangiai kainuoja, bet tai leidžia nepadaryti žalos.
1: Mes naudojame naikintuvus dronams naikinti, nes tai saugiausia, kad nebūtų sužeisti civiliai ir padaryta žala. Taip tai brangu, bet tikiu, kad civilių gyvybės vertė yra didesnė. Ir mes į tai atsižvelgiame.
0: Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais. Jie Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas, turkų verslininkas Nešetas Kočkaras, kuris valdo virš 80% šios bendrovės akcijų. Apie tai remdamasis šio šalies žiniasklaidas skelbė portalas 15 min. Pranešama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbama, jog teisėsauga surinkė 37 kratas, dvi iš jų laivuose. Tragiškai baigėsi bandymas pabėgti nuo pareigūnų Tauragės rajone. Dėl įvairių įtariamų nusikalstamų veikų teisėsaugos ieškotas vyriškis, kaip teigiama, bėgdamas nuo pareigūnų iššoko jūros upę ir nuskendo. Jo kūną pavyko rasti tik šiandien. Po daugiau nei dešimtmečio Jungtinės Amerikos valstijos praneša, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake. Amerikiečiai Irake ir kaimininėje Sirijoje kovojo su Islamo valstybe. Amerikiečiai praneša, kad grupuotė Irake buvo nugalėta 2017, o Sirijoje 2019 metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Dabar baigiami išvesti kariai iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis deda pastangas pargabinti iš Saudo Arabijos keleivius, kurių lėktuvas dėl tarp pilotų kilusių muštynių buvo nutupdytas Tabuko oro uoste šiaurės rytų Saudo Arabijoje. Lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą. Incidento metu įgula buvo priversta prašyti pagalbos, o keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų ir jį surišti. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios sprengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, 11 minučių yra po pirmos valandos, trečiadienis, 30 rugsėjo mėnesio diena. Kaip kolegė Ieva, išeidama iš pliuso studijos, sako, viso gero, susitiksime spalį. Kaip pagalvoju, žmogau, taip greitai laikas bėga, mėnuo keičia mėnesį, iš tiesų esame jau kone rudens vidurijas, jau į spalį žengsime labai greitai. Tačiau mėgaukimės momentu, mėgaukimės tuo, ką mes turime čia ir dabar. Gražios popietės, gražaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Flavor.
1: M-Vinus Plus.
2: Reklama.
0: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

Labai diena, dabar Lietuvoje minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mažiausiai 4 žmonės žuvo per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive ir aplink ją. Per atakas nukentėjo miesto energetikos infrastruktūra ir nutrūko elektros tiekimas. Stiprūs sprogimai griaudėjo Kyjive visą naktį, nuolat kaukė oro pavojaus sirenos, perspėjančios žmonės slėpti slėptuvėse nuo balistinių sparnuotojų raketų ir dronų. Kyjivas nuolatinius oro smūgius patyrė jau kelias paras iš eilės, taip pat vis dažniau rengiami smūgiai dienos metu. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Jei jie bus priimti, Lietuva nebūtų leidžiami Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, taip pat muzikantai ir kiti kultūros veikėjai, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose, laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti dirbančiųjų per skaitmenines darbo platformas darbo sąlygas. Tam pritarė vyriausybė. Dabar numatoma, kad tokie darbuotojai galės būti pripažinti dirbantis pagal darbo sutartis, jeigu tai rodys faktinės aplinkybės, net jei bus bandoma įrodyti, kad jie dirba savarankiškai. Per skaitmenines darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto bei siuntinių kurjeriai. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai lyderis rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmuntas pareiškė, kad patriuškinamos partijos pergalės rinkimuose šį mėnesį jis tikisi gruodį tapti žemės premjeru. Jam tai pavyks, tai bus pirmas toks atvejis šioje šalyje ir pirmas kartas, kaip po antrojo pasaulinio karo Vokietijos istorijoje tokias pareigas užims kraštutinių dešiniųjų atstovas. Apie orus Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra šiandien svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Los. Jūs šviečia ir lietuviška?
1: Taip.
0: Be chemikalų?
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl.

0: tera.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:45 Lietuvoje. Šiandien vykusime asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris ir jo tapo Dainius Adomaitis, pakeisintis šį mėnesį atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Norėdama kuo greičiau išspręsti rinktinės vyriausiojo trenerio klausimą ir padėti jam formuojant rinktinės kandidatų sąrašą, asociacija Lietuvos krepšinis priėmė beprecedentį sprendimą nelaukti asociacijos prezidento rinkimų, kurie vyks spalio 14. Antradienį asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sukvietė visus 4 kandidatus į prezidento postą, kurie bendru sutarimu nutarė siūlyti vyriausio trenerio pareigas Dainiui Adomaičiui. 52 metų amžiaus vilnietis šį siūlymą priėmė ir šiandien šis sprendimas buvo patvirtintas ir asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje. Beje, Adomaitis Lietuvos rinktinė jau treniravo 2016-2019 ir taksik įskeitė Joną Kazlauską. Pastaruosius 4 metus jis dirbo Tokijo Alvark klubo treneriu Japonijos aukščiausioje lygoje. Adomaičio laukia nelengvas iššūkis 2027 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Jau lapkričio 26 Lietuviai žais ypatingos svarbos rungtynės namuose su Serbijos rinktinė, o lapkričio 29 išvykoje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Ir kaip praneša 15 min, Adomaitis šiandien išvyko stažuoti į NBA lygoje rungtyniaujantį Oklahoma City Thunder klubą, kur praleis artimiausias 10 dienų.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: Bet Plus.
1: Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

13 valandų 56 minutės Lietuvoje, priartėjome prie antros popietį ir 14 valandą Aurelija Gintautaitė jau rengėsi mums pasakoti apie tai, dėl ko priversta aiškintis inovacijų agentūros vadovė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Jie bus priimti, Lietuva nebūtų leidžiami Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, taip pat ir muzikantai bei kiti kultūros veikėjai, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ir vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti dirbančiųjų per skaitmenines darbo platformas darbo sąlygas. Tam pritarė vyriausybė. Dabar numatoma, kad tokie darbuotojai galės būti pripažinti dirbantys pagal darbo sutartis, jeigu tai rodys faktinės aplinkybės, net jei bus bandoma įrodyti, kad jie dirba savarankiškai. Per skaitmenines darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto bei siuntinių kurjeriai. Seimo antikorupcijos komisija po anoniminių darbuotojų skundų dar kartą prašo inovacijų agentūros vadovės atnaujinti savo atsakymus apie darbuotojų atleidimus. Komisija gavo darbuotojų kreipimąsi dėl įstaigos struktūrinės pertvarkos skaidrumo, pasak jų, nederinant pokyčius su darbuotojų atstovais ir neatlikus operatyvaus vertinimo, planuojama atleisti net 55 darbuotojus. Antikorupcijos komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas išvelgia pažeidimo.
1: Iš tikrųjų, man pačiam būtų siurprizas, jei sužinočiau, kad vyksta koks nors valymas pagal partinį požymį. Manau, kad taip nėra. Pristatant reorganizaciją ir kitą dieną atsiunčiant lapelius, tai rodo, kad su juo niekas net nesiruošia kalbėtis. Niekas nesiruošia aiškintis jo kompetencijų.
0: Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė komisijos nariams aiškinosi, kad ji yra įpareigota vykdyti ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius.
2: Tam, kad vadovas atėjęs galėtų įgyvendinti naująją strategiją ir jam iškeltus tikslus turi daryti pokytį. Nes šiuo atveju kyla klausimas, tai ar man kaip vadovui tada reikėjo neįgyvendinti man iškeltų lūkesčių.
0: Skelbiama, kad ministerija yra nurodžiusi optimizuoti inovacijų agentūros veiklą. Šiuo metu joje dirba 350 žmonių. NATO atsakė Rusijai į grasinimus susijusius su Kaliningradu. Aljanso atstovė pareiškė, kad NATO turi viską, ko reikia, kad apgintų kiekvieną savo teritorijos solį. Rusija, kaip skelbta, nusiuntė NATO neoficialų pranešimą, kuriame apkaltino Aljansą padėties aplink Kaliningrado sritį aštrinimu. NATO patvirtino gavusi dokumentą ir pareiškė, kad nusiuntė atsakymą Maskvai. Apie tai Aljanso oficialė atstovė Alison Hart pranešė komentare Deutsche Welle. Ji taip pat pareiškė, kad NATO smerkė Maskvos grasinimus panaudoti jėgą, ypač brandolinę retoriką, kurią Aljansas pavadino neatsakinga. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai lyderis rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas pareiškė, kad po triuškinamos partijos pergalės rinkimuose šį mėnesį jis tikisi gruodį tapti žemės premjeru. Jei jam pavyks, tai bus pirmas toks atvejis šioje šalyje ir pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo Vokietijos istorijoje tokias pareigas užims kraštutinių dešiniųjų atstovas. Apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Ir to taip pat be žymesnio lietaus naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje jau yra 10 minučių. Po antros valandos, rugsėjo 30 dienos popietė, lydima pliuso, tai skanių po pietų, gardžios kavos, garuojančios kavos, kokios nors deserto prie kavos ir be abejo malonaus laiko su pliusu. Šią valandą parekomenduosime vieną kino filmą, taip pat šią valandą skirsime šiek tiek daugiau dėmesio mūsų finansiniam raštingumui. Apie visą tai bus būtent šią valandą, na ir aišku, pliuso muzika iki pat trečios popiet ir dar daugiau lydi kiekvieną iš mūsų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: Plus. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
4: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
3: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
5: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
3: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
7: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Reklama.

0: Plus.
1: Keturiolika valandų 29 minutės. Lietuvoje skirkime laiko mūsų finansiniam raštingumui. Šiandien apie investavimo pradžią. Mes girdime žodį investavimas ir tas žodis, aišku, jis yra linksniuojama žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, pokalbiuose su draugais ir daugeliu šį žodis vis dar kelia asociaciją, jog tai yra turtingų žmonių klausimas, turtingų žmonių tema. Ir be abejo, kad tai kalba eina apie didelius, labai didelius pinigus. Ar tikrai reikia turėti 1000 eurų, kad galėtum pradėti investuoti? Vat šiandien apie tai mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės ir sugriausime, tiesiog į miltus sumalsime šį populiarų mitą. 1-8-2-9, toks yra telefono numeris, man reikalingas tas pliuso klausytojas, kuris nori čia ir dabar už teisingą atsakymą į klausimą su galimais atsakymo variantais laimėti metinę Žmonės Cinema prenumeratą. Skambinate mums, išgirsate klausimą, mes šiandien kalbame apie investavimą, pabandykime tą gajų mitą sunaikinti. Pasižiūrėkime į šitą klausimą kiek plačiau, arba pasižiūrėkime į šitą klausimą kiek kitų kampų. 1-8-2-9, jūs esate laukiami čia, pliuso eteryje. Gerą dieną, kas mums paskambino?
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu būsit?
2: Eglė.
1: Eglė, esate iš investuojančiųjų ar ne iš investuojančiųjų? Iš kurios stovyklos?
2: O, ne, visai nieko nenusimanau.
1: A, visiškai, absoliutus nulis, ane?
2: Praktiškai taip.
1: Klausykit, nu tai gerai. Žmonės Cinema prenumeratą aš esu pasiruošęs jums padovanoti, jeigu jūs teisingai atsakysite klausimą. Ar investuoti gali pradėti tik turintys daug pinigų? Čia tas žodis daug, tai reikėtų matyti su kepsloku tokiu rašyti. Tai va štai galimi atsakymo variantai. Taip, investavimas prieinamas tik itin turtingiam. Ne, investuoti galima pradėti ir nuo nedidelės sumos, tarkim 10 eurų. Taip, reikia bent 10 000 eurų pradinio kapitalo. Taigi, kuris teisingas atsakymo variantas?
2: Nu gerai, biškį pamelavau. Aš tikrai investuoju po labai nedidelę sumą pinigų, kurie buvo pamiršus. Tai atsakymas, kad nebūtina didelis kapitalas.
1: Tai vadinasi, atsakymas yra B, kur net nuo 10, ne čia kaip pavyzdys, nuo 10 eurų. Gal ten apskritai mes galim kalbėti nuo 5 eurų. Ir jis yra teisingas, mes jau jums įteikiam Žmonės Cinema prenumeratą, su kuo ir sveikiname. Pasirodo, pasižiūrėkit, vat, pradėjom kalbėtis, pirmas klausimas, ne, aš neinvestuoju. O jau po to pradėti galvoti, pala, aš jaugi kažkur.
2: Ta suma tokia maža, kad aš pamiršau.
1: Ta pirštą esu kažkur įkišusi į kažkokią uogienę, pasižiūrėkit, gal jau ten nuo tų 10 eurų jau ten gal ir koks ir šimtukas yra. Patikrinkit.
2: Tai kad gal... O gal ir labai gerai
1: suinvestuoju. Kas ten žino, kai dabar mes, kol mes kalbame, kol negalit pasitikrinti, taigi neatsakysi į šitą klausimą. Bet kuriuo atveju, Žmonės Cinema prenumerata yra jūsų, o aš apie investavimą pratęsiu mintį. Taip, iš tiesų, investuoti galima pradėti ir nuo nedidelės sumos. Tai yra vienas dažniausių mitų, kuris stabdo žmogų nuo investavimo pradžios. Svarbiausia, ne ta suma, kurią tu turi savo kišenėje, savo sąskaitoje, suvokimas arba nuoseklumas. Pirmiausia, reikia suprasti riziką. Neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti pat kad ir labai greitai, kad ir rytoj. Investavimas yra tiesiog ilgalaikis procesas, kuriame veikia sudėtinių palūkanų efektas. Uždirba ne tik įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo. Todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti iš tiesų į reikšmingą kapitalą. Ir kuo anksčiau pradedama, tuo daugiau laiko dirba investuotojo naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų remimo fondas. Ir pasižiūrėkit, būsit kaip pliuso klausytoja, kuri vidury pokalbio prisiminė, ojoj, kažkur esu investavusi. Tai va dabar dar ir pasitikrinkite, gal jūsų investicija yra ūktelėjusi ir galbūt jūs ją galite dar labiau papildyti. Rytoj mes beje temą apie Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės, mes tą temą dar pratęsime.
0: M1 Plus.

0: Reklamos.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plus tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsimk pigo.lt parduotuvėse.
5: O ne... Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
6: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
5: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
6: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
5: O ką tos teisės keičia?
6: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
5: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
6: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
5: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas. Reklama.

0: Belinda Carlisle's Live a Light On nuskambėjo čia plius eteryje. Šalyje yra 14 valandų 46 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos, rugsėjo 30 dienos, kino filmo rekomendacija. Rekomenduojame nesilpnų nervų žiūrovam vesterną plius siaubo filmą. Kaulinis tomahaukas. Laukinių vakarų miestelio šefas Franklinas Huntas, nedidelė vyrų hibrite, išsiruošia gelbėti pagrobtų žmonių į atšiaurę ir pavojingą dykynę. Gelbėjimo žygis netrukus virsta žiaurė kova už išlikimą prieš paslaptingą urvuose gyvenančią gentį. O vesterno nuotykis netrukus persibirna su niūriu siaubu. Nesilpnų nervų žiūrovams, bet rekomenduotinas.
2: M1 plus.
0: Na, o kviečiu taip pat išbandyti Žmonės Cinema ir 14 dienų mėgautis daugiau nei 1000 filmų kolekciją absoliučiai nemokamai. Šios dienos filmas Kaulinis tomahaukas su planu nemokamai.
2: M1 plus.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

Ансамбли Pet Shop Boys perdainuoja Village People dainą Go West. Vienaip ar kitaip keliauti reikia ten, kur yra gera, šilta ir malonu. Na, bent jau jauku. Aurelija Gintautaitė pasakos mums apie tai, kiek ateinančiais metais kelti pensijas toliau žada socialinės apsaugos ir darbo ministrė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerijai sukritikavo siūlymą bent 20% sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijų papildomam indeksavimui, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, nekomentuosinti finansų ministerijos nuomonės, tačiau jį pabrėžia, kad pensijos kitamet turi aukti dviženklių skaičiumi, bent 10%. Ministrė tikino, kad sodros rezervas tam neturi būti naudojamas, kalbama apie jo perviršį. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pareikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Pagal naują tvarką nuo rytojaus Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Apie tai praneša energetikos ministerija, kurios teigimu tai reiškia, kad iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą į orai staiga atvėstų. Atvėsus oram šildymą tokiu atveju, nuo ministerijos automatizuotų šilumos punktų atveju, būtų galima pradėti nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Šiais duomenimis tokių punktų Lietuvoje yra 85%. Ministerija teigia, kad laiku pradėtas ir pabaigtas šildymo sezonas yra viena dažniausiai gyventojų įvardijimų centralizuoto šilumos tiekimo problemų. Kelerius metus vėluojanti nauja kelių rinkliavos sistema Via Tol turėtų nebevėluoti ir startuoti kitų metų sausį. Dabar iš krovininių transporto priemonių savininkų įsigijamų vinječių surinkama 70 milijonų eurų, prognozuojama, kad pradėjusi veikti nauja sistema į valstybės biudžeto pritrauks 110 milijonų eurų, tačiau mokesčio kontrolė bus užtikrinti sudėtinga. Dabar žemės ūkio transportų ir elektra bei vandenilių varomiems vilkikams bei autobusams numatyta 50%, o biometaną naudojančioms transporto priemonėms 40% elektroninės rinkliavos lengvata. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė sako, kad bus iššūkių tikrinant, ar lengvata nepiknaudžiauja ūkininkai.
1: Iššūkis, ar kaip mes sužiūrėsim, ar teisingai taikoma ta lengvata, tai neturim čia nei skanerių, patys suprantam, nesužiūrėsim kiekvienos transporto priemonės, ką jį veža. Žinoma, čia gelbėt turės fizinę kontrolę, bet tą pačią lengvatą deklaruot turės vežėjas atitinkamą ir jisai turi teisę gauti ir jam bus per programą pritaikyta iš karto nuolaidą, o fizinės kontrolės metu sustabdžius bus patikrinama, ką jisai veža.
0: Vėja Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas pripažino, jog kils iššūkių ir tikrinant dėl mokesčio mokėjimo vilkikus, kuriuos ūkininkai nuomojasi.
2: Dalis ūkininkų sunkiai svorius automobilius neturi savo nuosavybėje, o dažnai jos netgi nuomojasi, ypatingai grūdų sezono metu. Vežant grūdus į uostą, labai retai, kad sunkiai svorius automobilis grįžta tuščias, tai arba jis parveža trašas, arba parveža kitus produktus, kuriem netaikoma yra lengvata. Tai va čia vat ir yra didžiausias klausimas, kad iki pietų sunkvežimis gali vežti kompiuterius, kuriem netaikoma nuolaido, po pietų jis gali vežti grūdus.
0: Institucijos teigia, kad kontrolė turėtų užtikrinti keliuose įrengtos kameros, jų ketinama įrengti papildomai virš 200. Taip pat keliuose vairuotojus kontroliuos ir daugiau inspektorių ekipažų. Jungtinės Amerikos valstijose Tenesyje pirmą kartą per 200 metų bus įvykdyta mirties bausmė moteriai. Šiuo metu 50 metų Krista Pike šiuo bausme nuteista už prieš daugiau nei 30 metų įvykdytą nusikaltimą, kai su bendrininku būdama 18 nužudė klasės draugę. Advokatai prašė aukščiausio teismo sustabdyti egzekuciją, tačiau kaip pranešama prašymas buvo atmestas ir dabar jį numatyta jau šiandien. Jungtinių valstijų valdžios institucijos pastebi, kad šiais laikais tokios griežtos bausmės ir ir iki 20 metų ir moteris sulaukia ypač retai. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po 3 valandos, laiką leidžiame toliau drauge su pliusu, patys geriausi ir įdomiausi dalykai, kaip visada, labai greitai čia ir dabar. Įpusėjus valandai kviečiu klausytis verslo informacijos, arčiau 4 atsiversime pliuso kalendorių, pasižiūrėsime, kas įdomaus bei svarbaus įvyko pasaulio istorijoje, kas muzikos pasaulyje, būtent šią rugsėjo 30 dieną yra verta mūsų dėmesio. Taip pat dar šią valandą mus lydės ir pliuso muzika.
1: Šią valandą išgirsite

0: Plus.
1: Įsisuk į kulinarijos smugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

0: Take That ir Michaelas Patrikas Kelly iš Kelly Family. Vat štai taip galima sujungti jėgas ir sukurti kūrinį filmą. Ir apskambėjo čia plius eterija, jau yra kelios minutės po pusės ketvirtos. Kviečiu klausytis verslo informacijos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė. Iškart po to prisiminsime Bloodhound Gang dainą Fire Water Bun. Laiką leiskime toliau su pliusu.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos bankų pelnas šiemet augo 10% iki 591 milijono eurų. Lietuvos bankas teigia, kad labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Pirmąjį pusmetį jį uždirbo net 42,5% daugiau, beveik 147 milijonus eurų. Lietuvos gyventojų indėliai vien antrąjį ketvirtį padidėjo 7%. Teigiama, kad tai vienas didžiausių augimo tempų per ketvirtį ir siejama su pasitraukimu iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Lietuvos bankas kartoja, kad atsiėmė pinigus, nemaža dalis gyventojų juos palieka einamosiuose sąskaitose, už kuriuose laikomas lėšas nemokamos palūkanos. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus Lietuvoje sumažėjo nuo 8% iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiamis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Jo duomenimis daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Vyriausybė nepritarė siūlymui nuo kitų metų leisti smulkių žemės ūkio produkcijos maisto gamintojų veiklą netokios paskirties statinyje ar patalpose. Teigiama, kad tai susilpnintų tokios veiklos kontrolę. Pataisos autoriai teigia, kad tokios pataisos labiausiai reikalingos žemdirbiams, smulkiems ir vidutiniams ūkininkams, taip pat duonos kepėjams ir mėsos rūkykloms. Antrosios pagal dydį Europos ekonomikos Prancūzijos valstybės skola pasiekė rekordinį lygį 119% bendrojo vidaus produkto. Tai reiškia, kad šiuo metu yra didžiausia nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Prancūzų ekspertai pripažįsta, kad šalis tapo silpnąja Europos grandimi. Kaip pabrėžia prancūzų žiniasklaida, Prancūzijoje nėra nei pandemijos, nei karo, kurie galėtų paaiškinti šį istorinį valstybės skolos lygį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas surengė aukščiausių technologijų įmonių vadovų susitikimą, kurį jis pavadino išskirtiniu protų susibūrimu. Anot jo, šio susitikimo dalyviai kūrė Amerikos auksinį amžių. Svečių sąraše buvo OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta ir Google vadovai. Visi jie yra svarbiausios Jungtinių valstybių dirbtinio intelekto pramonės figūros. Pranešama, kad susitikimo metu pasiekti 3 pagrindiniai tikslai. Taip vadinamas dirbtinio intelekto savireguliacijos susitarimas. Teigiama, kad dirbtinio intelekto įmonių vadovai pasirašė moraliai pareigojantį dokumentą, kuris esą tarnaus kaip apsaugos forma nuo galimų dirbtinio intelekto keliamų pavojų. Trumpas taip pat pakartojo savo paramą sparčiai duomenų centrų plėtrai. Trumpas taip pat pasirašė vykdomą įsakymą, kuriuo amerikiečių vyriausybės departamentams ir agentūroms nurodoma pradėti vartoti terminus SI ir superintelektas, bei nebepripažinti termino dirbtinis intelektas. Kinijos dirbtinio intelekto kūrėjas Moonshot atlieka vidinį tyrimą po to, kai tyrėjams pavyko įtikinti 2 iš jo populiariausių Kimi modelių papasakoti, kaip pagaminti biologinius ginklus ir įvykdyti žmogžudystes. Dirbtinio intelekto sistemų saugumą tikrinant įmonė teigia, kad tai reiškia, jog modeliai sugeba apeiti kūrėjų nustatytus saugumo apribojimus. Amerikiečių milijardierius Jeffo Bezoso įkurtos kosmoso bendrovės Blue Origin generalinis direktorius Deivas Limpas pareiškė, kad įmonė nebebus finansuojama vien tik Amazon įkūrėjo Bezoso lėšomis ir šiuo metu siekia pritraukti lėšų iš išorinių investuotojų. Įmonė praneša ketinanti pritraukti 8 milijardus Amerikos dolerių išorinio kapitalo. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Puikus duetas Ella Henderson ir Thomas Grennanas. Let's go home together. Iš tiesų, viskas, kas yra atliekama, daroma dviese ir lengviau, ir paprasčiau, ir be abejo, įdomiau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. 30 rugsėjo mėnesio diena ir šį kartą, žvelgiant į muzikos pasaulį, iš tiesų įdomus faktas nutiko muzikos pasaulyje ir tas faktas yra prilyginamas Michaelui Jacksonui, Mariah Carey, jos kūrinys Fantasy. Jis buvo debiutinis, jis buvo išleistas 95 rugsėjo 30 dieną singlo pavidalu ir akimirksniu šauna į Billboard'o aukščiausią pirmąją topo poziciją. Ir tokiu būdu Mariah Carey tampa pirmąją moterį atlikėja istorijoje, kurios daina debiutuoja vat pačioje viršūnėje. Vat čia ji sutampa su Michaelu Jacksonu. Nuo čia prasidės jos kaip dainininkės legendinė istorija. Su puikiu kūriniu atsisveikinu, linkiu gražaus laiko su pliusu, gražios popietės su pliusu, saugių kelionių ir iki

0: priekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
1: Visi mes esam švaros broliai.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Tai agentūrai BNS patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Anot jos, jis yra vienas iš įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Teigiama, kad įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims, o nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui bus naudojami produktai. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad taip praktiškai bus patikrintas ir gyvybiškai svarbi valstybės funkcija aprūpinimas maistu. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei aplinkos komitetai pareigojo vyriausybę iki pavasario parengti teisės aktus reglamentuojančius atvirojo tipo šaudyklų ir tirų steigimą ir veiklą. Darbo grupė siūlo leisti šaudyklas teikti ne tik komercinės, bet ir žemės ūkio paskirties žemėse. Svarstoma planuojant šaudyklas labiau įtraukti savivaldybės, įpareigojant jas informuoti gyventojus, taip bandant išvengti konfliktų tarp steigėjų ir gyventojų. Parlamentaras Arvydas Pocius sako, kad kol rengiami teisės aktai, svarbu nepradėti dabar veikiančių šaudyklų uždarymo vajaus.
1: Vis dėlto įvertinkime geopolitinę situaciją ir grėsmę. Karas tebevyksta Ukrainoje, Baltarusija žvangina ginklais ir situacija tokia yra, kad žmonės kreipiasi dėl uždarinėjimų šaudyklų. Veikla yra stabdoma, apribojama. Mes raginame žmonės įsigyti ginklus, o čia gaunasi toks ryškiai atvirkštinis procesas.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė tikėsi, kad greitų metų Seimas apsispręs dėl teisės aktų pakeitimo.
2: Tok reaguojant į bendruomenių skundus ir kitus gaunamus skundus, aplinkos apsaugos departamentas atlikęs patikrinimus yra saistomas teisės aktų nustatytų reikalavimų. Mes matydami tą problemą ir siekdami užkirsti kelią, kad tas procesas neturėtų grandininės reakcijos ir neišsiplėstų, parengėme įstatymų pakeitimus, jie jau yra Seime.
0: Verslo teigimu šiuo metu Lietuvoje įkurti naują šaudyklą sunkiai įmanoma dėl itin griežtų reikalavimų. Europai gresia tamsi žiema, kurią lydės Rusijos hibridiniai išpoliai. Apie tai Belgijos gynybos ministras Theo Frankenas pareiškė duodamas interviu Euronews gynybos viršūnių susitikimo metu. Anot jo, Europai skubiai reikia stipresnės oro gynybos, o Rusija jis apibūdino kaip didžiausią grėsmę Belgijos saugumui. Šiais metais Belgijoje įvyko net keletas incidentų su dronas, kurie iš jų sutrikdė oro eismą. Ministras teigia, kad Rusija turi 50 metų patirtį hibridinių atakų srityje ir kad Belgija privalo neatsilikti nuo jos nuo technologinių tendencijų. Apie orus Lietuvoje rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Hei, labas visiems, labas Akvilė.
1: Labas Audriau, Jėzau, kaip garsiai čia dabar tave ką tik išgirdau.
0: Garsiai.
1: Nu, neįmanoma tavęs tyliai girdėti tiesiog.
0: Norisi pasigarsinti.
1: Tai ir mūsų klausytojams noriu sakyti, pasigarsinkit radiją, nes dabar 3 valandas praleistę su mumis ir su labai gera pliuso muzika.
0: 30-oji diena šiandien yra, jau rugsėjo. Nežinau, tai džiuginu jieną ar ne, bet ryt jau spalis.
1: Skamba lik šiaip 30-oji apokalipsės diena. Taip nuskambėjo kažkodėl.
0: Ne, baisu, kad dabar tik tai kažką įsijung paskaityti, pažiūrėti, tai...
1: Taip ir skamba, ar ne, viskas aplinkui.
0: Apokaliptinės nuotaikos visur.
1: Na, svarbiausia, kad
0: pas mus ne.
1: Ne, va būtent. Ir pas mus kažkaip tikrai geros nuotaikos, norisi palydėti jūs namo pozityviai, su gera muzika.
0: Ai ne, mano nuotaika buvo bloga prieš atvažiuojant.
1: Nu čia dabar.
0: Nes tai, kas vyksta Vilniaus gatvėse, tai yra... Va čia tai tikrai yra apokaliptinės nuotaikos.
1: O kas ten vyksta?
0: Siaubas.
1: Kodėl?
0: Kova už būvį, aš nežinau, kaip čia pavadinti. Visi pikti, pypsina, visi užlindinėja, užkišinėja, kamščiai didžiuliai. Siaubas.
1: Kas vyksta, žmonės kažko bijo, panikuoja?
0: Matyt, nespėja, žinai. Kas į darbą, kas į susitikimą, kas vaiko iš darželio. Ir aš žinau, visi ką keiksnoja.
1: Ką?
0: Nu, nesakysiu, visi žino.
1: Kamščius?
0: Ne.
1: Tu taip, ar ne?
0: No.
1: Na, aš galiu pasakyti tiek, Vilnius iš tiesų turi savo kitokį tempą, gerokai aktyvesnį negu visi kiti miestai.
0: Kuris dabar sulėtėjęs, labai tiesą sakant.
1: Tai va dėl to ir turi tą aktyvesnį tempą ir tą daugiau streso, dėl to, kad tiesiog yra labai daug žmonių ir reikia prie to prisitaikyti. Bet kaip bebūtų, norisi pradėti mūsų dieną su kažkuo naujo, kaip visuomet, gera nauja daina. Ir čia mes kalbam apie Morgan Wallen, amerikiečių country muzikos atlikėją ir dainų autorių iš Tenesio valstijos. Jis išgarsėjo 2014 metais, dalyvaudamas muzikinėme televizijos projekte The Voice. Nors konkurso nelaimėjo, netrukus pradėjo profesionalią solinę karjerą ir Wallenas, galima sakyti, yra komerciškai sėkmingiausias šiuolaikinės country muzikos atlikėjas. Na, bent jau vienas iš tai tikrai.
0: Kai Taylor Swift pagalvojo, kad užteks šito country, tai atsirado vietos kitiems.
1: Būtent.
0: Been By Now 2026 metais vasaros metu išleistas singlas, pačią dainą parašė pats Wallenas kartu su Charlie Handsome ir kitais. Tai pirmas Wallenas solinis singlas išleistas šiais metais. Dainoje yra pasakoma apie santykius, na, kaip dažniausiai ir būna beje.
1: A, kažkaip.
0: Jo, kurie atlikėjo personažo manimo turėjo būti peržengę kur kas toliau, bet pagrindinė mintis yra ta, kad jeigu pora iš tikrųjų būtų turėjusi bendrą ateitį, iki šiol jau turėjo būti aišku, kad jie kartu ir santykių juda pirmin.
1: Aš manau, kad čia labai dažnai taip nutinka, kad mes galvojam, kad kaip galėjo būti, kas būtų jeigu, o gal galėjo, bet jei nebuvo, nes negalėjo, kažkas buvo, kodėl negalėjo, ar ne? Ir jeigu iki šiol nėra gerai, vadinasi, kartais jam nutinka. Aš kaip mėgstu sakyti, kartais ir du labai geri žmonės negali būti kartu.
0: O du blogi?
1: Du blogi kartais kaip tik net labai gali būti kartu.
0: Va, tai kaip įdomiai. Minusas minus atraukė. Kaip ten bebūtų, ši daina sulaukė labai didelio komercinio dėmesio ir debiutavo net antroje Amerikos top 100 vietoje. Tad paklausom.
2: Nauja daina pliuse.

0: plius. Reklama. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Miegas – tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas – komforto ekspertai.
3: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
4: Visi mes esam švaros brolių.

0: 16 valandų ir 31 minutė, įpusė ta valanda, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums visiems pasakos, kokį ir kodėl ekonomistai prognozuoja kainų kilimą.
1: Lietuvoje iš ankstinė metinė infliacija siekia per 6% ir be ką turėtų pasiekti rugpjūčio mėnesį. Kai kurie ekonomistai prognozuoja, kad kitą met gali intensyviau aukti ir maisto kainos. Apie tai kalbame su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Kas dabar labiausiai lemia infliacijos kilimą?
2: Matome labai panašų paveikslą, kaip ir matėme vasarą, tik tai jis yra intensyvesnis, tai iš esmės labai didelis įtakos infliacijai ir, sakyčiau, esminės įtakos turėjo tiesiog energetika. Nafta, benzinas, dizelinas plus dujos, tai kol kas iki šiol matome labai nedidelį karo Irane poveikį ne energetikos infliacijos segmentos. Pavyzdžiui, daugumoj maisto prekių kategorijų tos kainos per metus netgi sumažėjo.
3: Ar jūs matot kažkokias priežastis, kodėl dar į maisto kainas nepersidavė tas augimas infliacija?
2: Dvi priežastis. Manau, kad pirma priežastis yra tai, kad trašų kainos pasaulyje iš esmės neauga. Ir atotrukis tarp naftos kainų dinamikos ir trašų jis lieka labai didelis. Tai trašų kainos šiuo metu yra lygiai tokia pam pačiame lygyje, kaip ir prieš karą yra ne. Tai tarsi tokių globalių priežasčių, išskyrus, aišku, pabrangusi dizeliną, kerosiną, kelti maisto kainas kaip ir nėra. O kitas aspektas yra maisto mažmeninė prekyba, kuris stagnuoja. Labai aiškiai matosi atotrukis tarp to, kiek aktyviai žmonės perka ne maisto produktus ir maisto produktus. Maisto vartojimas Lietuvoje jisai lieka pakankamai silpnas. Tai manau, kad žmonės skaičiuoja ir prekybininkai labai didelę dalį tų padidėjusių kaštų tiesiog pasiima ant savo pečių.
3: Kiek ilgai tęsias tas pasiėmimas ant savo pečių, ar jūs matytumėt, kad gali pradėti augti ir maisto kainos?
2: Aš manau, kad apskritai į rudenį mes matysime Lietuvos infliacijos šuolį. Aš manau, kad 6,1% skaičius yra neriba. Aš manau, kad mes matysime ir 7,5% infliaciją. Labai realu, nes situacija energetikos sektoriuje tampa nemažėja, bet tik didėja. Mhm. Dujų kaina nuo dabartinio lygio gali dar pakilti penktadaliu iki metų pabaigos. Tinkamai į rudenį dujų kaina turės didesnės įtakos elektros kainos Lietuvoje, nes atnaujinanti energetika mažiau generuos elektros. Plius situacija su Irano konfliktu nesisprendžia, lieka labai įtempta. Pasaulyje po truputėlį pasibaiginėja naftos rezervai. Amerika gali uždrausti dizelino eksportą. Čia, aišku, dar nėra aišku, bet yra labai daug probleminių aspektų, kurie tikrai gali dar labiau padidinti Lietuvos infliaciją rudenį.
3: Čia buvo toks Lietuvos banko paaiškinimas anksčiau iš tikrųjų, kad Lietuvoje infliacija lyginant su kitomis eurozonos šalimis yra viena didžiausia, jeigu ne didžiausia, dėl to, kad visą tai lėmė realiai mokesčių pertvarka, mokesčių tas padidinimas, tai būtent tai lėmė tą infliaciją Lietuvoje. Ar jūs pritartumėt, nežinau, tokiam įvardintom priežastim?
2: Tai aš turėčiau kelis komentarus. Visų pirma, šiuo metu neįmanoma pasakyti, ar Lietuvoje infliacija yra didžiausia Europoje, todėl kad problema yra tame, kad skirtingos ES šalis Irano karo metu ėmėsi labai skirtingų priemonių infliacijų suvaldyti. Kitas aspektas yra, Lietuva yra viena iš tikrai tvirtų lyderių Europoje pagal ekonomikos augimo tempą. Ir tas ekonomikos augimas, jisai automatiškai tempia ir kainų lygį aukštin. Kitas aspektas yra pensijų reforma ir jos vienkartinis poveikis infliacijai. Kadangi matome, kad labai auga vartojimas tose segmentuose, kurie yra labai imlus pensijų reformai. Be abejo, kad tai prisidėjo ir prie aukštesnių kainų. Tai šitą prasme taip sutikčiau, kad tai yra toks labiau valstybės komponentas. Bet finale labai labai didelės įtakos turi minimalios algos augimas. Jisai tempia paskui save ir vidutinio darbų užmokesčių augimą. Kuo sparčiau kyla atlyginimai, to labiau įsibėgėja tas bendras infliacijos rodiklis, nes paslaugos užima labai didelę dalį nuo viso infliacijos pyrago.
1: Tai buvo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Audrius ir Akvilė.
1: M1 plus.
2: 15 minučių lieka iki 5 valandos, bet va, taip gražiai 5-5 ir mes sugrįžtame pas jūs pakalbėti apie kažką įdomaus. Pavyzdžiui, kaip tapti turtingu tiesiog turint metalo detektorių. Norėtum?
3: Eiti paplūdimį ir ieškoti po smėlių lobio.
2: Centų, kansarų. Šiaip tarp kitko, kalbant metalo detektorių, aš kažkada po mamytės netekties nešiau jos mamos šliubinį žiedą ir filmavimo metu...
3: Kokį šliubinį?
2: Šliubinį, žinai, kodėl jį tai pavadinau, nes jis yra sovietinis tas vestuvinis žiedas, senas buvo su rubinukais. Kaip tik ne, ten kažkaip yra tas rusiškas auksas, jis yra kitoks kažkaip. Man paaiškino, tai po to vyrukai, žodžiu, esmė kokia, kurie supranta, nes esmė kokia, kad vyko filmavimas ir aš privalau nusimti savo aksesuarus, nes turim vaidinti ir tuo metu viena moteris, kuri saugojo tuos žiedus, pametė vieną, tai vat tą. Ir aš ten, žodžiu, keliais atsiklaupus naktį ieškojau, neradau ir kitą dieną kažkaip radom tuos metalo detektoriaus vyrukus, kurie atvažiavo man padėti ieškoti. Tai... Užtruko gal gerą valandą ir jis toks žmonės, jie rado. Tapsime, jeigu jis kažką po žolėse, audrau visiškai.
3: Su metalo detektoriu?
2: Su metalo, bet tai buvo, kad suvok, rumšiškės. Žinai, kas yra rumšiškės?
3: Jo, žinau, daug žolės.
2: Beprotiškai daug žolės, augmenijos. Tai toj visiškai žoliai, dar tokioj senokai nepjautoj, jis sugebėjo rasti mano tą žiedą. Tai aš jiem tada labai dėkoju ir dabar dar kartą eterį dėkoju, jeigu jie mus girdi. Tai, tai man buvo absoliučiai... aš nežinau, tai man yra neįkainamas daiktas. Tai aš tada buvau tokia laiminga ir man atrodo, kad žmonės su metalo detektoriais daro stebuklus.
3: Išvada, reikia turėti juodai dienai metalo detektorių.
2: Taip.
3: Aš irgi turiu labai gerą istoriją, noriu papasakot...
2: Čia tai buvo mano, aš dar turėsiu papasakot ir kitą.
3: Dar vieną.
2: Galiu?
3: Iki žinių muzikos nebus.
2: Iki žinių muzikos nebus, žinokit, mes turim daug istorijų.
3: Pasirodo, yra pasaulyje tokia Fat Beer Week.
2: Fat Beer Week. Storo alaus savaitė.
3: Ne alaus. Meškino.
2: I beer meškino. Va tai mes susigalvom savo
3: trim. Meška lokys.
2: Supratau. Storo meškino savaitė.
3: Kad Mai nacionalinėme parke Aliaskoje, žodžiu, kiekvienais metais toks konkursas vyksta. Tuomet žmonės internetu balsuoja, kuris parko rudasis lokys per vasarą labiausiai lašinių užsipompavo prieš žiemos sniegą. Nuo 2014 metų kasmetinis renginys pasirodo. Konkursas.
2: Prašau, tai vat reikia auginti mešką ir ją nutenėti tiesiog kaip
3: žinai. Ne, jos pačios tą daro. Nereikia nieko auginti, jos tiesiog vaikšto, jas stebi ir išrūzas turbūt sprendžia, nežinau, ar jas ten pasveria. Detalės neprašomas, bet šiemet nugalėtojas yra Backpack, turi 89, numeris 89.
2: O,
3: jie sunumeruotis yra, jo.
2: O nori, žinok, apie tą melo detektorių, ne melo, metalo detektorių. Aš vėl tave nutrauksiu, šiandien vat mes taip
3: bandom. Aš noriu svorį papasakot.
2: Nu gerai, nu.
3: Tai žodžiu, patinas 450 kilų.
2: Pusę tonos vaik.
3: Jo. Pusę tonos užvalgė.
2: Lašinukų užaugino.
3: Taip, visokių žvėrelių sumedžiojo.
2: Čia tik sužinai tą, davai, paėdėk. Daina, kad pasportuotų meškutę. Gerai, aš grįžtu prie metalo detektoriaus. Žodžiu, tai 25 metų rudenį, tai čia, ne taip jau ir seniai, Reino krašto gyventoje su metalo detektoriumi išėjo trumpam patrinėti lauko netoli Veselingo į pietus nuo Kelno. Ir prietaisas pradėjo garsiai pipsėti. Ir netrukus vyras pradėjo kapstytis tenai ir jis rado 15 monetų, kurios yra maždaug 1800 metų senumo, tu įsivaizduoji? Tai yra tokie romėniški sidabriniai denarai, sveriantis 3,1 kilogramą. Tai apytiksliai 3 kilogramus. Tu įsivaizduoji, tu išini tiesiog patyrinėti, pasivaikščioti su metalo detektorium, nes tai yra tavo hobis, ir staiga atrandi kažką labai...
3: Tu man geriau išvers, kai eurus, kiek čia eurais? Dar neaišku, neįvertino.
2: Eurais, dabar palauk.
3: Patintais dinarais.
2: Denarai.
3: Ledų nenusipirksi už denarų, žinai.
2: Bet žinai, čia vien tai, kad tu randi, man atrodo, yra labai wow.
3: Žodžiu, lauksim patikslintų skaičių, kai jūs žinosim, papasakosim. Na, greit.
2: 300 denarų maždaug gaudavo eilinis karys per metus.
3: O dabar rado? Primink.
2: O dabar rado 15 tų denarų. Tai nėra didelė
3: tai
2: suma. Bet čia, supranti, tai yra labai senas daiktas. Tai įdomu, kiek vertins tai, vat, meno, kaip čia.
3: Tai lauksim ir būtinai papasakosim, kai sužinosim.
2: Taip.

0: Tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
5: Kokybiški švaros instrumentai, visiška kontrolė, nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
6: Visi mes esam švaros broliai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti nepavieniai atvejai užsakytos akcijos, apie tai LNK pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, reikėtų ieškoti tokių veiksmų užsakovų, tai gali būti ir rytuose esančių šalių veiksmai. Pastaruoju metu Lietuvoje fiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo bandoma sukelti religinius neramumus. Šalies vadovo teigimu, Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos, įvairios kultūros, anot jo norėtųsi, kad taip ir liktų. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys. Kariuomenės teigimu tai lėmė žmogišką klaidą, iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Įsilaužimo į informacinę sistemą anot kariuomenės nebuvo. Apie galimą duomenų paviešinimą šauktinių sąrašuose esančius jaunuolius kariuomenė informavo SMS žinutėmis. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruota oro ir priešraketinės gynybos misija. Jau Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti į oro gynybos. Prie naujo režimo pereita rugpjūtį. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės vado pavaduotojas generolas leitenantas Guillaumas Thomas sako, kad perėjimas prie gynybos lūžis šioje misijoje.
1: Norėčiau pabrėžti praėjusių metų įvykius, kai daugybė dronų, daugiau nei 20 dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Mes sugebėjome sureaguoti labai greitai, vadovaudomėsi vyriausiojų sąjungininkų pajėgų vado Europoje gairėmis ir sprendimu įgyvendinti rytų sargybinio budrumo veiklą. Tai buvo mąstymo lūžis, perėjimas nuo oro policijos misijos prie oro gynybos misijos.
0: Teigiama, kad esminis pokytis perinant prie gynybos misijos yra galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Permeneckas sako, kad šiuo metu dronų numušimas brangiai kainuoja, bet tai leidžia nepadaryti žalos šalyje.

0: Mes naudojame naikintuvus dronams naikinti, nes tai saugiausia, kad nebūtų sužeisti civiliai ir padaryta žala. Taip, tai brangu, bet tikiu, kad civilių gyvybės vertė yra didesnė. Ir mes į tai atsižvelgiame.
1: Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais. Jie Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusią droną. Toliau pildoma informacija apie incidentą su lėktuvu, kuris skrido iš Dubajaus į Tel Avivą. Pirmasis iš pareigūnų incidentą pakomentavo Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Bengviras. Jis sakė, kad buvo bandoma įvykdyti teroristinį išpolį. Tokią versiją žurnalistams pasakojo ir kai kurie lėktuvo keleiviai. Izraelio žiniasklaida, remdamasi anoniminiais šaltiniais, anksčiau pranešė, kad incidentas įvyko dėl pilotų muštynių. O lėktuve buvę keleiviai įsikišo ir išskyrė du pilotus per jų ginčą. Anot pareigūnų, abu pilotai buvo sužeisti ir lėktuvai avariniu būdu nutūpus Saudo Arabijoje išvežti į ligoninę. Ką tik pranešta, kad vienas iš jų areštuotas. Keleiviai, kaip pranešama, incidento metu nenukentėjo. Apie orus Lietuvoje, rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 5 valandos, Audriu, pasakyk ką nors gražaus.
1: Laimingi laiko neskaičiuojam.
0: Va tokį šiandien gaunam kvotą iš Audriaus. Visi papokime.
1: Tai neskaičiuok laiko.
0: Gerai, daugiau nesakysiu.
1: Nes klausyti galvos, kad nelaimingas.
0: Gerai, aš daugiau niekada nesakysiu, kiek niekada yra valandų. Tai yra jūsų problemos patys ir žiūrėkite tą laikrodį. Audrius man liepia nesakyti.
1: Pas mus radijoje smėlio laikrodis yra. Mes matom, kiek
0: ir tiek smilčių iki 6 valandos.
1: Taip, mes orientuojamės, tai svarbiausia.
0: Tikrai taip. Na, o kalbant apie gerą laiką, dažniausiai jis siejasi mums su muzika. Aš taip galėčiau, bent jau aš galėčiau pasakyti, bet be muzikos aš neįsivaizduoju savo gerą laiką.
1: Aš neįsivaizduoju irgi, žinok, kaip reiktų gyventi be muzikos, siaubas būtų.
0: Man muzika visur, jinai mane lydi, tiek kada liūdna, tiek kada gera. Mm-hmm. Pavyzdžiui, net kuriant personažus, man padeda muzika įsijausti į personažą. Kiekvienas man personažas darant netgi turi playlistą, įsivaizduok.
1: Keičia, su muzika gali žmogaus nuotaiką pakeisti ir savo nuotaiką gali tiesiog formuoti, sakykime.
0: Ir žinai, kas yra gerai? Kada tu sukuri dainą, kuri tau leidžia pasijusti taip, lyg ateini užkariauti pasaulį.
1: Nu, aš šito nežinau, žinok, nesu gabus ant dainų kūrimo. Tai sunku bet, kažkaip šitą suprasti, bet
0: yra kas talentingi kiti.
1: Yra kas talentingi labai.
0: Pavyzdžiui, Dressed for Success yra daina ir tai yra viena geriausiai žinomų švedų grupės Roxette dainų, tačiau jos istorija yra įdomi tuo, kad iš pradžių ji nebuvo suplanuota kaip didysis grupės hitas. Roxette ją išleido 88 metais albume Look Sharp.
1: O dainą parašė grupės gitaristas ir pagrindinis dainų autorius, kaip ten dažniausiai ir būdavo, tai Pierre Gasly. Kūrinys gimė iš gana paprastos, bet efektingos idėjos. Sukurti energingą poproko dainą apie žmogų, kuris pasitiki savimi ir yra pasiruošęs užkariauti pasaulį. Dėl to ir pavadino taip Dressed for Success.
0: Tikrai taip ir Fredriksono balse daina įgauna tikrai tokios jėgos, dramatiškumo, o energingas ritmas suteikia jai tokio 90-mečio pop muzikai būdingo veržlumo. Ir kai išleido šį kūrinį, Roxette dar nebuvo tarptautinė superžvaigždė, tokie žinomi, tačiau būtent šis laikotarpis tapo pagrindiniu jų vėlesniai pasauliniai sėkmei momentų tokių.
1: Ja, viskas labai paprasta buvo, išgirdo albumą, vienas Amerikos studentas tarp jų buvo tarptame albume ir žymioji The Look. Na, jis pamė tą kūrinį ir nusintė įrašą vietinį radio stočiai. Šį istoriją galiausiai ir padėjo Roxette prasiveržti į Amerikos rinką, o kaip žinia, visi to ir siekė. Kas į Ameriką papuola, tas gerai gyvena.
0: O po to grupė iš Švedijos tapo tiesiog pasauliniu reiškiniu, Dressed for Success, šiandien vertinam kaip viena iš dainų padėjusių suformuoti klasikinį Roxette skambesį.
1: Taip, tai gera proga pasigarsinti ir paklausyti būtent šios dienos pliuse.

0: Jusk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jusk LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Aš noriu džemperio.
6: O aš dovanų čekio.
5: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos, dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.

0: 17:23 minutės.
1: Bet laimingi laiko neskaičiuoja.
0: Taip, nes aš nelaimingas žmogus.
1: Aš Audriu.
0: Nes dar neturiu audiotekos pas save.
1: Aš Audriu tiesiog išgazinau žmogus net susitingo sekundį, kas man
0: čia darosi. Kad laikas šitą nesusipratimą mažą ištaisyti ir dabar yra labai gera proga tą padaryti. Nes, žinot, su mano žmogus skaičiuoja savo pinigus ir laiką.
1: Pinigus, laiką, taip, ir lygiai taip pat nori dažniausiai šviestis. Kuo paprasčiau, ar ne?
0: Na, ir taupyti laiką, nes gali tą daryti bet kur, absoliučiai. Tik vat laisvą minutėlį, o pagreitį įsijungi ir klausaisi savo mėgstamų knygų, pavyzdžiui.
1: Taip, pavyzdžiui, virš 1500 knygų netgi gali pasiklausyti. Tai yra audiotekos plane startas. Yra vat tiek knygų, kurias galite paklausyti ir vos už 3,99 € per mėnesį.
0: Taip, netaip dažnai pasitaiko tokie puikūs pasiūlymai, todėl naudokitės. Rudens vakarai ilgi, žiemos taip pat, šalta žiema sako bus, tai va, prašau, atsisėsit savo šiltai, pasimsit arbatos padelį ir mėgusitės.
1: Užmerksit akis, gerdami skanę arbatą ir klausysitės, kaip jum koks nors žavus aktoriaus balsas pasakoja, kas ir, vyksta knygoje.
0: Ir negalėsit sakyti, kad o šiandien jau viskas daugiau nebegaliu, nes akis pavargo.
1: Ne, jūs galėsit ateit miegoti kartu su tas knygos skaitimo rutina.
0: O kur jūs sapnus palvatumas tuomet? Taip, va, tai labai rekomenduojam. Taip, tai rasit knygom laiko, šis laikas labai paprasta, įsijungiat audioteką ir klausotės tik 3,99 € per mėnesį ir daugiau nei 1500 audio knygų jūsų telefone.
2: M1 Plus. Muzika, kurią jauti. M1 Plus. Muzika, kurią jauti.

0: Dar vienas nuostabus kūrinys plus 7, Vanessa Carlton ir jos 1000 miles, 17:29, tai reiškia, kad metas verslo naujienoms iš Lietuvos ir viso pasaulio, tad garsinkit radiją ir kviečiu klausytis.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvos bankų pelnas šiemet augo 10% iki 591 milijono eurų. Lietuvos bankas teigia, kad labiausiai bendrą pelną augino Revolut grupė. Pirmąjį pusmetį jį uždirbo net 42,5% daugiau, beveik 147 milijonus eurų. Lietuvos gyventojų indėliai vien antrąjį ketvirtį padidėjo 7%, teigiama, kad tai vienas didžiausių augimo tempų per ketvirtį ir siejama su pasitraukimu iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Lietuvos bankas kartoja, kad atsiėmė pinigus, nemaža dalis gyventojų juos palieka einamosiose sąskaitose, už kuriuose laikomas lėšas nemokamos palūkanos. Kyšį davus įmonių dalis per pastaruosius 7 metus Lietuvoje sumažėjo nuo 8% iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Jo duomenimis daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Vyriausybė nepritarė siūlymui nuo kitų metų leisti smulkių žemės ūkio produkcijos maisto gamintojų veiklą netokios paskirties statinyje ar patalpose. Teigiama, kad tai susilpnintų tokios veiklos kontrolę. Pataisos autoriai teigia, kad tokios pataisos labiausiai reikalingos žemdirbiams, smulkiems ir vidutiniams ūkininkams, taip pat duonos kepėjams ir mėsos rūkykloms. Antrosios pagal dydį Europos ekonomikos Prancūzijos valstybės skola pasiekė rekordinį lygį 119% bendrojo vidaus produkto. Tai reiškia, kad šiuo metu yra didžiausia nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Prancūzų ekspertai pripažįsta, kad šalis tapo silpnąja Europos grandimi. Kaip pabrėžia prancūzų žiniasklaida, Prancūzijoje nėra nei pandemijos, nei karo, kurie galėtų paaiškinti šį istorinį valstybės skolos lygį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas surengė aukščiausių technologijų įmonių vadovų susitikimą, kurį jis pavadino išskirtiniu protų susibūrimu. Anot jo, šio susitikimo dalyviai kūrė Amerikos auksinį amžių. Svečių sąraše buvo OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta ir Google vadovai. Visi jie yra svarbiausios Jungtinių valstybių dirbtinio intelekto pramonės figūros. Pranešama, kad susitikimo metu pasiekti 3 pagrindiniai tikslai. Taip vadinamas dirbtinio intelekto savireguliacijos susitarimas. Teigiama, kad dirbtinio intelekto įmonių vadovai pasirašė moraliai įpareigojantį dokumentą, kuris esą tarnaus kaip apsaugos forma nuo galimų dirbtinio intelekto keliamų pavojų. Trumpas taip pat pakartojo savo paramą sparčiai duomenų centrų plėtrai. Trumpas taip pat pasirašė vykdomą įsakymą, kuriuo amerikiečių vyriausybės departamentams ir agentūroms nurodoma pradėti vartoti terminus SI ir superintelektas, bei nebepripažinti termino dirbtinis intelektas. Kinijos dirbtinio intelekto kūrėjas Moonshot atlieka vidinį tyrimą po to, kai tyrėjams pavyko įtikinti 2 iš jo populiariausių Kimi modelių papasakoti, kaip pagaminti biologinius ginklus ir įvykdyti žmogžudystes. Dirbtinio intelekto sistemų saugumą tikrinant įmonė teigia, kad tai reiškia, jog modeliai sugeba apeiti kūrėjų nustatytus saugumo apribojimus. Amerikiečių milijardierius Jeffo Bezoso įkurtos kosmoso bendrovės Blue Origin generalinis direktorius Deivas Limpas pareiškė, kad įmonė nebebus finansuojama vien tik Amazon įkūrėjo Bezoso lėšomis ir šiuo metu siekia pritraukti lėšų iš išorinių investuotojų. Įmonė praneša ketinanti pritraukti 8 milijardus Amerikos dolerių išorinio kapitalo. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
5: Visi mes esam švaros broliai.
6: Reklama.

0: Aš manau, kad mūsų turėtų klausytojai vyrai, tai tikrai žinot, kas čia per filmas.
1: Būtinai.
0: Vien pagal šitą garso takelį. Man atrodo, čia yra privaloma pamatyti šitą filmą. Ypač, jeigu esate ne, gimę ne vėliau negu 2000, nežinau, pirmieji.
1: Tai... 1-8-2-9, jeigu žinot, skambinkit, bet mes dar ir šiek tiek papasakosim apie filmą. Jeigu suprasit, apie ką mes čia, plius amručkinėmi, lauks jūsų, paskambinkit.
0: Taip, kaip tik vyko čia kovos Lietuvoje, neseniai turnyras.
1: Ir kad ten... labiau cirkas nei kovos.
0: Nu, kaip kas nori, taip tas vadina. Bet taip pagalvojau, kad būtų visai įdomu gal šį filmą vat, pateikti mūsų klausytojams. Žodžiu, šiame filme yra papasakojama apie nuobodžiaujantį ir nuo nemigos skenčiantį vyrą, kuris susipažįsta su charizmatišku ir maištingu Tyleriu Durdenu. Kartu jie įkuria tokį slaptą muštynių vietą, kurioje vyrai išreiškia ten savo pyktį, nusivylimą, tokių šiuolaikinių gyvenimų. Ir vieta pamažu virsta tokiais ir radikalių tokių judėjimų ir pagrindinis veikėjas pradeda prarasti savo gyvenimo kontrolę, nesuprasti, kas vyksta, vieta tampa vis populiaresnė ir galiausiai paaiškėja, kad vis dėlto Tyleris Durdenas ir yra jo paties asmenybės dalis, kuris susikūrė dėl psichologinės būklės iš jo nemigos ir visos tos būklės. Na ir suvokęs tiesą, jis bando sustabdyti visą šitą pradėtą veiklą, tačiau filmo pabaigoje vyksta sprogimai, sunaikinantis netgi dalį miesto pastatų. Na ir aišku, filme yra frazė, aš jos nepasakysiu tiksliai, norėsiu, kad mums pasakytų klausytojai tikslią tą frazę, bet žodžiu, kai tik susikuria šita vieta, Tyleris Durdenas pirmą kartą aiškiai nustato vietos taisyklės ir vyrai susirenka požeminėje tokiai patalpoj ir jisai tada prieš pradedant visą veiksmą sako, ši vieta turi būti labai slapta ir pirmoji jos taisyklė yra apie šią vietą niekam nekalbėti ir netrukus sako, antroji taisyklė yra lygiai taip pat apie šią vietą niekam nekalbėti. Tai koks tai filmas?
1: Koks tai filmas? Sveiki, pliusas.
2: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
2: Adriana.
1: Adriano, tikėjomės tai vyro?
0: O, kažkodėl taip pat tikėjomės, bet dar smagiau, jeigu moteris. Na, Adriana, sakykit, ar žinot tikslią filmo frazę, kurios aš nepaminėjau?
2: Lemba dabar neatsimenu.
0: Na gerai, filmą, o koks tai filmas?
1: Žinot.
2: Tai Fight Club.
0: Taip, visiškai teisinga, o tikslioji frazė tai yra the first rule of the Fight Club is you do not talk about Fight Club. Pirmoji taisyklė kovos klubo yra mes nekalbame apie kovos klubą. Taip, visiškai teisingai.
1: Tai jau dėl Bredo Pito žiūrėjot filmą.
2: Nu.
1: Gerai, supratom.
0: Supratom, daugiau nereikia.
1: Viskas
0: aišku, aš manau, kad daugelis moterų ten ir žiūri dėl Bredo Pito, nes jis tikrai tam filme atrodo toks maištingai seksualus.
1: Vyrai tai... dėl turinio, o damos dėl kitų priežasčių.
0: Visiškai taip, visiškai taip. Na ką, tai Adriana, labai sveikinam jūs, jūs laimite vienas plius firminis marškinėlius ir kaip aš mėgstu sakyti, prisijungite prie mūsų didelės komandos.
2: Ačiū.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Anot jos, jis yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Teigiama, kad įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims, o nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Kilus protestams dėl planuojamų uždarimo Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla bus tęsiama, tačiau dėl organizacinių darbų nuo rytojaus laikinai nebus priimami gimdymai. Tokią poziciją pareiškė sveikatos apsaugos ministerija, kurios teigimu ligoninėje gali pasitaikyti trumpalaikių veiklos sutrikimų, kol bus pasirinkta tęsti įstaigos darbą. Iki tol gimdymai, kaip ir anksčiau planuota, bus priimami kitame padalinyje Josvainių gatvėje. Ligoninė žada, kaip įmanoma, greičiau informuoti, kada planuoti uždaryti gimdymo namai vėl pradės pilnavertiškai veikti. Seimo antikorupcijos komisija po anoniminių darbuotojų skundų dar kartą prašo inovacijų agentūros vadovės atnaujinti savo atsakymus apie darbuotojų atleidimus. Komisija gavo darbuotojų kreipimąsi dėl įstaigos struktūrinės pertvarkos skaidrumo. Pasak jų, nederinant pokyčių su darbuotojų atstovais ir nelikus objektyvaus vertinimo, planuojama atleisti 55 darbuotojus. Antikorupcijos komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas išvelgia pažeidimų.
1: Iš tikrųjų, man pačiam būtų siurprizas, jei sužinočiau, kad vyksta koks nors valymas pagal partinį požymį. Manau, kad taip nėra. Pristatant reorganizaciją ir kitą dieną atsiunčiant lapelius, tai rodo, kad su juo niekas net nesiruošia kalbėtis. Niekas nesiruošia aiškintis jo kompetencijų.
0: Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė komisijos nariams aiškinosi, kad ji yra įpareigota vykdyti ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius.
2: Tam, kad vadovas atėjęs galėtų įgyvendinti naująją strategiją ir jam iškeltus tikslus turi daryti pokytį. Nes šiuo atveju kyla klausimas, tai ar man kaip vadovui tada reikėjo neįgyvendinti man iškeltų lūkesčių.
0: Skelbiama, kad ministerija yra nurodžiusi optimizuoti inovacijų agentūros veiklą. Šiuo metu joje dirba 350 žmonių. ES gynybos komisaras Lietuvai atstovaujantis Andrius Kubilius pareiškė, kad ES turi sugriežtinti savo atsaką į vis dažnėjančius hybridinius išpalius priskiriamus Maskvai. Apie tai jis įsakė, kalbėdamas Euronews organizuotame gynybos ir kosmoso viršūnių susitikime. Jis taip pat sakė, kad Putinas siekia užkariauti Europos gyventojų širdis ir protus. Anot Kubilius, jei susiduriama su prieš Europą nukreiptų hybridiniu karu, reikėtų ir hybridinės gynybos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę vėl treniruos Dainius Adomaitis. Vyriausiojo treneriu jį patvirtino Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas. Specialistas postą perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas trenerių štabas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-2019 metais. Svarbios atrankos į kitų metų pasaulio krepšinio čempionato rungtynės Lietuvos rinktinės laukia lapkričio pabaigoje su Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Apie orus Lietuvoje ir rytoj be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semūnų Jenos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Jeigu dar nesate namuose, dar nekeliaujate į namus, tai labai linkime jums tai padaryti greitai ir paprastai, o jeigu esate su mumis, tai vadinasi tikrai padarysite tai smagiai. Ir,
1: bent jau mes to tikimės.
0: Mes labai to tikimės ir labai to linkime, o mes truputėlį gal kažką įdomaus papasakosim, pavyzdžiui, kad Pietų Korėjoje, Busane, viename didžiausių šalies miestų ir didžiuliame uostamiestyje, yra toksai pakrantės parke dirbtinis maždaug 1,5 kilometro ilgio kanalas, ir būtent jame netikėtai žmonės pastebėjo maždaug 3,5 metrų ilgio ryklį.
1: Ryklį.
0: Ryklį. Įsivaizduoji, manoma, kad
1: užklydėlis.
0: Tai yra...
1: Užklydėlis.
0: Žiauriai didelis.
1: Imigrantas.
0: 3,5. Atplaukė čia kažkoks. Tai manoma, kad tai yra bronzinis pilkasis ryklys. Bronzinis pilkasis ryklys. Na, va, taip pat vadinamas. Ir specialistai spėjo, kad jis galėjo įplaukti į kanalą vaikydamasis kažkokio tai grobio. Tačiau paskui nebesugebėjo tiesiog rasti patogaus kelio atgal į atvirą jūrą. Ir žmonės jį pavadino Bukhangi. Vardas sudarytas iš Bukhang, korėjietiško šiaurinio uosto pavadinimo ir korėjietiškos mažybinės galūnės. Nu, tai čia toks Bukhangi, žinai, kaip būtų Audris ir Audrikas.
1: Taip, čia man istorija panaši Tom and Jerry nuotykis.
0: Kodėl?
1: Peliukas bandydavo nuo katino pabėgti ir jis tada pro tokią mažą skilutę šniurkšt, o katinas užstrigdavo.
0: Tiesa.
1: Kažkaip taip, turbūt čia ir čia irgi vyko tokie nuotykiai. Na, gudresnis, žodžiu, buvo auka.
0: Bet žinai, visai įdomu ir tai, kad dabar apie 600 tūkstančių lankytojų atvyko pasižiūrėti to ryklio tame kanale, tai labai tapo
1: toliau,
0: populiaru. Jis tenai vis dar plaukoja ir įdomiausia tai, kad ryklio ten, niekas ten jo ir nelaiko ir netgi buvo parengtos tokios kaip operacijos su laivais, kad purkšti tam tikras vandens
1: sroves. Jam patiko visai.
0: Kad jį iš ten išvaryto, jis toks maždaug no thank you, ačiū ne.
1: Aš manau, kad turistai, jeigu toks skaičius atvažiavė, tai ten net nebėjo, kad ir pašerė, nors turbūt negalima ir visaip kaip jį ten, žinai, sako, pabūk dar čia.
0: O vat kaip tik sako, žinok, vat mokslininkai atsako, nėra labai gerai, nes ten nėra jam kuo misti labai daug tam kanale.
1: Ne, tai sakau, ir... turistai prišėrė, manau, net
0: nebėjo. Nu, bet žinai, kuo, batonu, kaip
1: gulbė.
0: Gulbė.
1: Ja, tai žuvyčių, mano, primėta ten. Žiūrim, koks jis ryklys, matai, nes yra vegetarai ir ne vegetarai rykliai, tai...
0: Nu, vat ir pasižiūrėsim. Tai vat tas pirmasis bandymas jį išvyti buvo 29 dieną, tai yra vakar. Dabar ruošiamas antras bandymas, bandys maždaug 50 metrų ilgio specialų tokį tinklą, kurio dėka kažkaip pabandyti jį išstumti taip palengva, lyg neberasti jam kelio į kitą priešingą pusę. Bet, na, man atrodo toks įdomus kuriozas.
1: O gyvenimo problemas, kaip pagalvoja, ne?
0: Bet, vat, sugalvojus į žmogus norėjau sakyti. Sugalvojama, tai reikia pasižmonėti.
1: Nu, ką, jam irgi įdomu.
0: O ką tu gerą turi?
1: Prašau.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus, kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai – 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Iš pirmo akordų iš karto net čiurpas nubėga. Puikiai daina Chasing Cars, Snow Patrol. Šį kartą mes šios dienos nesiklausysime.
2: Tai mes jos, ne jos klausysime, mes klausysime jos coverą. Bet šiaip kalbant apie šią dainą, tai iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai tokia nesudėtinga, tačiau būtent jos paprastumas tapo vienas svarbiausių priežasčių, kodėl ji taip stipriai paveikia klausytojus, nes... Na, jam tikrai už širdies griebinti ir tikrai esam girdėję ją ne viename tikriausiai ir filme, ir seriale, ir labiausiai gal atpažįstama iš serialo Grey's Anatomy, Grey's Anatomy lietuviškai, man regis, taip kažkaip sakoma. Žodžiu, bet originalo 2006 metais įrašė Šiaurės Airijos ir Škotijos grupė Snow Patrol, ir kūrinys buvo išleistas albume Eyes Open ir tapo didžiausių grupės karjeros hitų. Dainą parašė grupės vokalistas Grey, o jos tekstas kalba apie norą būti trumpam, atsiriboti nuo visko aplinkų ir tiesiog būti su savo mylimu žmogumi.
1: Taip, tai čia yra originalas, bet mes, kaip žinia, klausysimės kitokios šios dienos versijos, o ją atliks Claire Teal. Į šią dainą jį pažvelgia visiškai iš kitos pusės. Britų džiazo atlikėjai yra žinomai dėl savo darbo su džiazo standartais, klasikinės britų popmuzikos repertuaru. Žodžiu, visiškai kitaip suskambės daina ir beje labai gražiai. Tokia romantikos dozė bus netrukus plius eteryje visiems įsimylėjusiems žmonėms. Ir ši versija pirmą kartą pasirodė dar 2011 metais albume pavadinimu Hey Ho. Atrodo visiškai netinka, ne pavadinimas albumo šiai.
2: Nu, kažkaip ne visai.
1: Nu, bet vat yra kaip yra. Tai vat, tai man atrodo, kad galime ir paklausyti, nieko čia per daug pasakot nereikia. Rekomenduoju taip nusiteikti romantiškai, pasigarsinti.
2: Arba nebūtinai garsinti, bet atverti savo širdį, tai tikrai šiai dainai, nes jis bus tikrai labai tokia romantiška, lėta, labai tinkanti gražiam vakarui.
1: Paklausom.
0: Tada... Ir dabar...

0: plius. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
2: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
1: O jeigu prarasiu pinigus?
2: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
1: Tai čia nesėkmės reikalas?
2: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
1: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
2: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
1: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Aš kai girdžiu visada šį balsą, kažkaip iš kartais įsivaizduoju. Žinai, kaip filmuose būna ten koks nors tardymo izoliatorius, ten daug stiklų, toks didelis kambarys, vidury stalas, kėdė, ten sėdi, žinai, žmogus, kurį tardo.
3: Surakintas.
2: Jo, surakintas, kojas prirakintas prie kėdės, rankos, detektorius melo ant stalo, tyla ir daug, žinai, visokių ten slaptų tarnybų už stiklų žiūri visi per atstumą.
3: Stebi ir žiūri tą melo detektorių. Tai ir dabar mes ir jūsų paprašysim taip pat pabūti tais melo detektoriais ir pasakyti, kurgi mes čia paslėpėm tą melą.
2: Tik niekas nerakins niekur.
3: Niekur neprirakinsim jūsų tikrai, o gal net ir padėsim, jeigu bus labai sunku išsinarplioti iš čia tų pančių, kad atpažinti, kur yra melas. Tai viskas labai paprasta. 1-8-2-9, skambinat mums į studiją ir pasakote, kur yra melas.
2: Taip, mes šnektelėjom tokią keistą istoriją, papasakojom dar šios valandos pradžioje apie užklydusį ryklį į Pietų Koreją, ne, išpamenu. Tai galvom, apie ryklius reikia šiek tiek pakalbėti, pažiūrėsim, kiek ką žinot apie ryklių gyvenimą.
3: O kodėlgi ne, visada yra smagu išgirs kažką naujo, o vat ir sužinot, kur yra melas, kur ne. Tai faktai labai paprasti. Pirmasis, kai kurių ryklių akis turi apsauginę membraną, ji gali veikti kaip papildomas skydas akiai, kai ryklys puola grobį. Nu, kaip tiesiog labai greitis būna po vandeniu, kad nepažeistų akies. Antrasis faktas, ryklių yra daugiau nei 500 rūšių. Nuo mažyčio rykliuko nykštukinio, kuris telpa mums į delną, galima sakyti, iki banginio ryklio, kuris gali siekti net apie 12 metrų. Nu, aš įsivaizduoju, kad 12 metrų ryklį pamačius, aš tiesiog nuolipčiau vietu, atsijungčiau, nereiktų manęs net pult. Na ir trečiasis faktas, tai ryklys nemato tamsoje, todėl visada puola dienos metu.
2: Baby shark, tu.
3: Tai ten va tas nykštukinis ir
2: nykštukinis tas, kurį ranką telpam. Gerai, bandom. Sveiki, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
4: Valdas.
2: Valdai, esat gyvai matęs ryklį?
4: Ne, bet gal gerai.
3: Aš manau, kad jums tikrai pasisekė.
2: Jeigu matyt, tai kokiam nebent parke, žinot, už stiklo.
4: Aš tikėjausi Egipte tigrinį pamatyti, bet dėja ne. Tas vegetaras, kur nevalgo žmonių.
2: Bet kažkaip skamba vis tiek baisiai. Tigrinis.
3: Dar tigrinis, aha.
4: Gražus labai. Mašina nudažyti taip labai gražu.
3: Matas, kad vyras paskambino.
2: čia praktiškai ta pati situacija kaip su gyvatė man, žinot. Man jos labai gražios, labai įdomu, labai kažkaip norėtųsi gal pamatyti, bet bijau, kad kai realybėje susitiktų su kokia nuodinga, tai baigtųsi sinorai ir ačiū ir tiek žinių, į kojas dėčiau. Tai su rykliais, manau, panaši situacija.
3: Žinai, dar nuo gyvatės gali į kojas dėti, čia į kojas nepadėsi.
2: Sunkiai, čia jau bėda, jeigu pamatai.
3: Čia jau bandyk išnert.
2: Taip, tai kaip galvojat, kur melas iš tų trijų faktų?
4: Ai, galvoju, kad naktį nepuola, nes nemato.
3: Aha, manot, kad čia yra melas.
4: Nu, taip galvoju.
3: Nu, ir visiškai teisingai. Nu, nes koks čia absurdas. Taigi, kiek filmų pastatyta, kad naktį ryklys pamato grobį.
2: Tai kaip turi būti.
3: Taip.
2: Dažniausiai arba... visi plėšūnai naktį medžioja.
3: Iš esmės, taip.
4: Tai žmonės prisigalvoja savo baimę.
3: Taip, bet iš tiesų naktį tikrai labai daug visokių niuansėlių. Na, taip, rykliai tikrai mato naktį, jų akis yra labai gerai pritaikytos, būtent silpnam apšvietimui, tai čia vat kaip ir tos plėvelės, kurios apsaugo puolant, tai lygiai taip pat ir naktį.
2: Įspūdinga. Tai sveikinam labai nuo širdžiai jūs, firminėje vieno plus marškinėliai, jau jūsų.
4: Ačiū Jums labai, geros Jums nuotaikos. Dėkui. Malonu visada jūs girdėti.
3: O, kaip fainai, ačiū
2: Jums
3: labai.
2: Mums labai malonu Jūs girdėti kitame laido gale, kad paskambinat, nepamirštat mūsų.
3: Taip.
2: Nu va, mums viskas jau.
3: Mums jau gana, žinokit.
2: Teks dėti kojas, kaip nuo to ryklio.
3: Plaukti iš čia. Ne, iš tiesų gal gaila, aš sakyčiau. Man visą laiką kažkaip liūdna, kai jau reikia užbaigti šitą eterį, bet mes susigirdime ir kitomis dienomis. Nuo 4 iki 7 Audrium ir Akvilė pakeliu į namo. O jums linkime ką? Gražaus vakaro, skanios vakarienės ir daugiau geros muzikos jūsų gyvenime.
2: Prisiminsim labai seną gerą dainą. Jie atsirado, kuomet aš mokykloje buvau.
3: Prieš mažas buvo.
2: Tai vadinasi labai keistai. Bab.
3: Bab.
2: Esi girdėjus tokią?
3: Ne.
2: Hanson buvo tokia jaunimėlio grupė ir išleido labai keistą dainą ir visi labai lengvai dainuot galėdavo priedainį, žinai, net nemokėdamas anglų kalbas vis tiek galėdavo padainuoti. Bab, tai vat, tai gera proga mums prisiminti, kažkada buvo super hitas, gera bus paklausyti, tai gero vakaro visiems ir iki ryt.
3: Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti nepavieniai atvejai užsakytos akcijos, apie tai LNK pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, reikėtų ieškoti tokių veiksmų užsakovų, tai gali būti ir rytuose esančių šalių veiksmai. Pastaruoju metu Lietuvoje užfiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo bandoma sukelti religinius neramumus. Šalies vadovo teigimu Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos, įvairios kultūros, norėtųsi, kad taip ir liktų. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis. Kariuomenės teigimu tai lėmė žmogiška klaida. Anot jos iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Teigiama, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Apie galimą duomenų paviešinimą šauktinių sąrašuose esančius jaunuolius kariuomenė informavo SMS žinutėmis. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, kurie skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti. Apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sieną su Baltarusija saugančios pasieniečių Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Nauji įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei aplinkos komitetai pareigojo vyriausybę iki pavasario parengti teisės aktus reglamentuojančius atvirojo tipo šaudyklų ir tirų steigimą ir veiklą. Darbo grupė siūlo leisti šaudyklas teikti ne tik komercinės, bet ir žemės ūkio paskirties žemėse. Svarstoma planuojant šaudyklas labiau įtraukti savivaldybės, įpareigojant jas informuoti gyventojus, taip bandant išvengti konfliktų tarp steigėjų ir gyventojų. Parlamentaras Arvydas Pocius sako, kad kol rengiami teisės aktai, svarbu nepradėti dabar veikiančių šaudyklų uždarimo vajaus.
1: Vis dėlto įvertinkime geopolitinę situaciją ir grėsmę. Karas tebevyksta Ukrainoje, Baltarusija žvangina ginklais ir situacija tokia yra, kad žmonės kreipiasi dėl uždarinėjimų šaudyklų. Veikla yra stabdoma, apribojama. Mes raginame žmonės įsigyti ginklus, o čia gaunasi toks ryškiai atvirkštinis procesas.
0: Pametų verslo atstovų teigimu, šiuo metu Lietuvoje įkurti naują šaudyklą sunkiai įmanoma dėl itin griežtų reikalavimų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pranešė, kad vienas iš į Tel Avivą skridusios bendrovės Fly Dubai lėktuvo pilotų planavo jį sudaužyti ir taip nužudyti jo keleivius, daugiausiai izraeliečius, bet jie užkirsto kelią didelį katastrofai. Anot premjero, skrydžio metu artėjant prie Izraelio, vienas iš pilotų subadė kitą pilotą ir greičiausiai bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis. Jį sustabdė keleiviai, kuriuos jis pavadino didvyriais, užkirtusiais kelią didelį katastrofai. Išpuolį rengęs pilotas buvo sulaikytas, šiuo metu jį apklausė Saudo Arabijos pareigūnai. Netanyahu šį išpuolį priskyrė džihadistams. Jungtinėse Amerikos valstijose Tenesyje pirmą kartą per 200 metų bus įvykdyta mirties bausmė moteriai. Šiuo metu 50 metų Krista Pike šią bausmę nuteista už prieš daugiau nei 30 metų įvykdytą nusikaltimą, kai su bendrininku būdama 18 nužudė klasės draugę. Advokatai prašė aukščiausio teismo sustabdyti egzekuciją, tačiau kaip pranešama prašymas buvo atmestas. Jungtinių valstijų žiniasklaida pastebė, kad šiais laikais tokios griežtos bausmės ir paaugliai iki 20 metų ir moteris sulaukė ypač retai. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienį be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė, taip lengviau.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

0: плюс.
1: Мама, до 10 минут.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lakryčio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
5: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, tad sveikia LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti ir visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšalantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: plius.
1: Reklama.
0: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
2: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
0: Bet juk dar dirbu, uždirbu, viskas lyg ir vyksta savaime.
2: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
0: Ir ką tai reiškia praktiškai?
2: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
0: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
2: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
0: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip Hario Poterio istorijoje šviesa randama ne tamsoje, taip ir dainos saugo jūsų ritmą. Toliau Brian Adams, daina Let's Make a Night to Remember. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame tylų saugumą. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas šalia, o ryto šviesa ateis. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Klaipėdoje 20, Alytuje 20, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Hozier. Jo balsas turi tą šiltą, truputį šiurkšto artumą, kuris geriausiai tinka, kai norisi tyliai susidėlioti mintis ir paleisti tai, kas per dieną prisikaupė. Tokios dainos dažnai tampa jūsų nakties fonu, kai miestas nutyla, o viduje lieka tik tikri dalykai. O tuoj laukia kūrinys, kuris 90-aisiais tapo viena ryškiausių meilės baladžių. Ilgai laikėsi topuose ir vėliau atgimė per filmus bei televiziją, primindamas pažadą, kurio nesinori sulaužyti. Jūsų naktinis balsas tęsia laidą. Atomic Kitten, Eternal Flame.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų aišku, ko laukti šią naktį ir kam jis labiausiai tiks. O dabar skamba Westlife ir daina My Girl. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Nesitikėk per daug iš pasaulio pabaigos. Režisierius Radu Jude. Tai pavidalų skeičianti, įniršio kupina kelio komedija ir kritinė esė apie darbą, nuovargį ir sistemą, kuris spaudžia iki ribos. Rekomenduoju, nes filmas kalba tiesiai, bet išradingai. Ritmas aštrus, montažas nervingas, o kiekviena scena priverčia jums pamatyti kasdienybę be pagražinimo. Tai kinas, kuris neleidžia užmigti mintims ir palieka aišku, kartu, bet reikalingą atgarsį, ypač kai naktį norisi tikrumo. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tamsoje lengviau išgirsti save. Vieni grįžtate namo, kiti saugote tylą prie vairo, dar kiti bandote užmigti, kai mintis vis dar bėga. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad renkate šį skambesį kaip ramų kelrodį. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, atplaiduokite pečius, giliai kvėpkite ir leiskite muzikai sutvarkyti ritmą. Toliau Supertramp, Breakfast in America.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti, ką tik skambėjo Elliot James Ray ir I Can't Stay Away. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Jei tik įsijungiate dabar, likite su manimi, netrukus grįšime ir prie kitų vakaro kūrinių. Šią valandą dar laukia keli gerai pažįstami balsai, o dabar metas kitam kūriniai. Skamba Extreme ir daina More Than Words. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Iš Lietuvos. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 19 migrantų, o tarnybos tęsia sustiprinta stebėsena ir kontrolė, kad srautai būtų suvaldyti, o situacija išliktų stabili. Iš pasaulio. Per Rusijos smūgius Kyjive žuvo 2 žmonės, 4 sužeisti. Pranešama ir apie sutrikusį elektros tiekimą kai kuriuose miesto dalyse. Gelbėtojai dirba įvykio vietose. Dar iš pasaulio. Maroke ministro pirmininko kėdė pirmą kartą užims moteris – Fatima Zahra Mansouri. Tai reikšmingas pokytis šalies politinėje istorijoje. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Jūsų naktinis balsas – kartu su jumis. Tęsia laida – muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Ramios nakties.